0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: rök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
1: Men det låter helt orimligt. Ett starkt lök och ett äpple.
0: Ja, och så håller du för näsan.
1: På mig själv då alltså?
0: Nej, på Jonas.
2: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Queen, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
3: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
1: Medlemmarna som Mullen tagit in i den nya

0: efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do and we went after.
0: Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band. Lyssna på Morgonrock när och var du vill. I podden Morgonklassiker på Radio Play.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är bara att hänga med oss varje morgon så får du en riktigt bra start på dagen.
2: Imorgon är vi tillbaka som vanligt igen och då blir det nöjesnytt med det absolut senaste i nöjessvängen.
3: Vi kommer också skapa de bästa snapsvisorna. Och så här lät det i morse när Linda levererade sin.
2: Snaps och öl och rock'n'roll. Höj ditt glas och ta en klunk. Nu så blir det dunka dunk. Snaps och öl och rock'n'roll. Skål! Och så kör man då. Tummar man glaset. Ja, det gjorde jag riktigt bra, ja, måste jag ändå säga.
1: Ja, otroligt bra.
2: Ja, imorgon är det din tur, Jonas.
1: Jaha, okej. Okay. Nyktra snapsvisor hela veckan när det är kräftskivetider. Missa inte morgonrock varje morgon från klockan 5.30. Och om du ändå missar morgonrock så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Röstningen fortsätter.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
0: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.
2: How you doing? You feel all right?
3: Årets största rockkryssning 13-14 november. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory. Boka nu på vikingline.se och använd koden ROCKGL. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november.
4: Hi, I'm John Bon Jovi.
5: I'm Richie Sambora.
6: Hi, it's Gene Simmons.
0: Rockklassiker på Radio Play.

0: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
1: Morgonrock är tillbaka, morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
2: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: en Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
3: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Hedon, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
4: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
1: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Ozzy Osbourne. När du vaknar upp, vrider lite i sängen, tänker på jobbet, många möten idag, kanske är långtidssjukskriven, och så lägger en sån där blöt mjök i pyjamasbyxorna. Vet du vad? Du är helt normal. Linda, vi går in i september. Vad har du förväntningar på september månad?
1: Ja, vi konstaterade ju om min dotter här igår att det är ju höst. Men jag hoppas ändå att det ska bli lite sådär solig, härlig september. Det kan ju vara väldigt, väldigt fint. Sen ska ju jag faktiskt vara ledig ett par dagar i slutet på september och åka till Greece.
0: Oj, du ska ner till Grekland. Du har ju jobbat för många år sedan som dansös på en grekisk restaurang ute i övärlden. Är det dit du ska igen nu, Linda?
1: Nej, det går ju. Ryanair flyger ju billigt ner till Thessaloniki, så det får ju bli det snabbt in, snabbt ut liksom, så att säga, så att man hinner med och billigt.
0: Får man fylla i miljöhänsyn på den där?
1: Nej, det får man inte.
0: Nej, exakt. Och Hasse, du sticker iväg snart också. Du är inom bantningshysteri. Du pratade om din vikt när du kom in här nyss.
2: Ja, nej, men jag har ju gått ner faktiskt 3 kilo på den här månaden då. Kände efter sommaren, det hade ju blivit så att säga några enheter och några pizzor och så vidare och så vidare.
0: Mm. Det är inte för inte som alla kvällstidningar och även en massa tramsiga radiokanaler, som den här till exempel, pratar om viktnedgång just i september. Vad är din metod, Hasse? 3 kilo på en månad är ändå någonting. Hur har du gjort?
2: Ja, men lite mer försiktig med vad man käkar är ju det viktigaste.
0: Så vad undviker du?
2: Undviker all godis, och utom på helgen käkar jag lite chips och sådär. Men annars inget godis, inga sötsaker. Och sen så promenerar jag ju varje dag en timme.
0: Fast man går väl inte ner i vikt av att gå omkring, va?
2: Jo, det gör man.
0: Ja,
2: ja, det är klart.
1: Mm. Att röra på sig är väl jättebra, men framförallt är det ju man ska dra ner på maten.
0: Mm. Vad är din målbild, Hasse? Du väger ju 112 kilo idag. Vad ska du ner till?
2: Egentligen, det är egentligen inte vikten i sig, men man vill liksom vara mer att man trivs i den, ja, när man kollar sig i badrumsspegeln liksom.
0: Mm. Man vill vara vacker naken som de flesta går på gym för. Nu
1: det har man ju gett upp för länge sedan. Nej, jag tänker ju mer att så här, ser jag okej ut med kläderna på, för vad man är nöjd i den här åldern.
0: Jag jobbar mycket med AI hemma på min hemdator, ja. Linda. Där har jag fixat nakenbilder på det. Du är jättefin även naken via AI.
1: Det där är ju ett sånt övergrepp, Jonas.
2: Ja, verkligen, ja. Alltså.
1: Det där är ett extremt övergrepp.
2: Ja, verkligen.
1: Jag har på alla sätt och vis. Inte bara att det är jag, utan även överlag att det sitter med AI och håller på. Jag tar upp det med HR där.
2: Ja, alltså. Det ska jag ta upp med HR.
0: Jag har bad news för er tre töntar. Det är jag som är HR.
1: Nej,
0: får jag inte ens ha ett altare med ditt foto på att tända ljus på kvällarna?
1: Nej.
0: Okej, vi går vidare.
2: Det blir lite obehagligt.
0: Niklas, du som är vacker i kroppen och säljer nakenbilder via

0: Säg det igen, Niklas.
1: A simple equation.
0: Wow. Ja, som du hör, det här blir en underbar morgon. Det här är Aerosmith, vi har mycket på gång. Pengar ska delas ut. Vi ska ha nöjesnytt. Och så ska Hasse komma ut med Kristallengalan.

0: händer, Linda? Du flyger upp från stolen. Är det, har du inbrott i din studio i Göteborg?
1: Nej, vi hade ju öppet här för att få in lite luft i studion. Men nu kommer det ju några gående korridoren och pratade högt. Så jag tänkte jag drar igen dörren där så de inte stör oss.
0: Du, det var dina två lyssnare du har kvar i Göteborg. Så att vara snäll mot dem.
1: Live-lyssnare kör jag mycket med.
2: Står utanför studion.
0: Underbart. Var sitter du i Göteborg? Är det uppe vid Masthugget?
1: Nej, det är det ju inte, utan det är ju Lindholmen kan man säga, vid i hamninloppet, kan man, mitt över Järntorget.
0: Mm. Nästa vecka kommer jag ju ner, Linda, vi ska ju på en orgelkonsert. Mikaela och jag tyckte vi skulle åka ner på en orgelkonsert i konserthuset, och då ska jag sända från din studio.
1: Ja, det blir roligt. Det ska jag göra fint här.
2: Orgelkonsert? Det känns ju inte så rock'n'roll alltså med orgelkonsert. Vad är
0: Hasse,
2: det?
0: Testa och utveckla ditt musiksinne.
3: Ja, du smsade mig också i helgen och frågade efter tågföretag, vilka man skulle boka med för att åka billigt.
0: Den billigaste som finns.
3: Ja, och så svarade jag utförligt och bra. Fick inte ens ett tack.
0: Jo.
3: Nej.
1: Inte en tumme upp
3: ens. Nej, ingenting. Inget tecken på liv.
2: Okay. Ja, det är lite tråkigt.
0: Vet du vad, åk ner med Mikaela, du och se orgelkonsert, för jag har redan tröttnat på det där alltså. Vi går vidare här, Linda. Du ska ha nyheter om ett land som är i svår sorg. Hasse tycker vi ska låta Norge läka.
1: Ja, nej, men Oslo, vi har ju varit inne på det här tidigare alltså. För att i helgen då så stannade en buss på en hållplats i Oslo för att plocka upp passagerare. Mm. I förarsätet satt då en 14-årig pojke som precis genomfört då sin fjärde busstöld. Minns ni att jag tog upp det här innan sommaren?
0: Fjärde bussstöld.
1: Jag pratade om det här innan sommaren. Då hade han stulit en buss och åkt runt. Han har åkt en bra bit. Och då, nu är det alltså fjärde gången. Han hoppar in i en buss, startar den och åker iväg. Han gjorde samma sak här då. Men nu körde han ut på E18 och där fastnade han i trafiken. Så polisen kunde ju snabbt komma ikapp de här och känna igen den här lille bussmarodören här då. Hur han stulit bussen, varför han stal den och hur han kan få köra buss i flera timmar utan att någon reagerar, det kan polisen inte riktigt svara på.
0: Linda, det här var i Norge. Hade han stulit en buss fyra gånger i Sverige så hade han fått mängdrabatt av staten och en egen buss.
1: Ja, men jag tänker så här, han kanske bara älskar bussar. Nu kanske något bussbolag i Oslo ska gå ut och ta sig an den här grabben. Han får en utbildning och kanske blir världens bästa busschaufför, så bra som han kör redan vid 14 års ålder.
2: Mm. Ja, men då måste det får man får väl inte ens övningsköra om man är 14.
1: Nej, men jag menar ändå att de håller precis som man gör med fotbollsspelare, lovande fotbollsspelare. Man sätter dem på någon akademi.
2: Ja.
0: Bussakademin i Oslo. Ja. Jättebra. Kan han köra buss med den där kolatorsken också? Han Marius som sitter och knarkar för kungens pengar.
1: Ja, men det är ju otroligt här. Alltså, hur stjäl man ens en buss? Och, du vet, det kan ju inte vara det lättaste att köra en stor jädra buss.
0: Nej. Och killen har gjort det fyra gånger. Ja. Det blir något komiskt över det här, Linda.
1: Vad är hans mamma och pappa? Va?
2: Precis.
0: Ja, vi skojar om mycket, mycket allvarliga brott. Han kunde ju ha kört ihjäl massor med Oslobor.
1: Ja, men det är ingenting har hänt. Inget fall, men det är ändå det. Konstigt.
0: Ja, jag tror det här är rockklassiker alldeles strax. Hasses lista. Och nu går vi in och behöver din hjälp. Du som lyssnar på det här programmet, vi behöver din hjälp med en bra reklamslogan. Låter det desperat, så är det desperat i Hasses 3 alldeles strax. God morgon.
4: Röstningen fortsätter.
5: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
6: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
4: Inför årets största lista.
7: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: Lasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Men jag kan hyra in min dotter, hon får 100 spänn.
2: Nej, och så kan det är olagligt barnarbete, du ska avlöna henne.
3: Anställer du lilla Elvira för att göra ordning för en hundring?
1: Det har jag gjort förut och sagt att du får 100 kronor om du skrubbar alla fogar. Och de har stått där inne och skrubbat, så jag tänkte, jädra vilken vinst för mammi.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rock.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes. Det heter Hasses trea för det är tre grejer. En lista eller tre punkter eller kalla det vad ni vill. Tre prylar i alla fall. Och nu har jag funderat lite på oss här. Morgonrock heter ju vår morgonshow. Ganska bra namn. Morgonrock, morgonrock. Ja, det är lite roligt.
2: Det är liksom lite dubbelt.
1: Det är lite dubbelt.
3: Det är ett klädesplagg också som man gärna lättar lite på när man är ledig.
1: Precis, och rockmusik. Mm. Men då tänkte jag att vi skulle ha en så kallad tagline. Det ska vara så här, morgonrock. Och sen efter det ska det komma något...
3: En reklamslogan.
1: Precis.
2: Ja, någon ljudlogga liksom.
1: Som wow. Exakt.
2: Världens bästa.
1: Och då har jag tre stycken här. Börjar vi med första.
0: Hasses trea.
1: Morgonrock. Gott, gott, gott, gott.
2: Ja.
1: Vad tror du om den?
2: Den är bra om man fattar det är liksom gott. Men det är inte så rockigt. Nej. Så där, nej, jag säger nej där alltså.
3: Det går ju inte att äta heller på riktigt. Eller?
1: Ja. Okej, vi testar en till.
0: Hasses trea.
1: Morgonrock. När lyssnaren själv får välja.
3: Den är bra. Ja. Jag jobbar och sålde kattmat förut. Jag jobbar ju på Viskas Masterfood. Sen där fick man ju rabbla i butikerna. Mm. Hallå, här har du ett erbjudande. När du själv får välja. Med morrhår.
2: Bra. Den är inte så dum, Hasse. Men det som är kritiskt här det är att jag tror att man kan inte bara sno någon annans tagline liksom.
1: Jaha, då kanske den sista inte heller blir ont. Vi testar en till då.
3: Stopp och belägg. Man får inte stjäla inom reklambranschen. Ring Fjällräven, för de har ju varit så ledsna nu för SD har tagit deras bokstäver. Får man inte stjäla inom reklam? Nej. När får man då stjäla?
1: Ja. Vi tar den här då, sista.
0: Hasses trea.
1: Morgonrock. Klart, grabben ska lyssna.
2: den är bra. Men den är också lite... Jag menar, vad händer med tjejerna då?
1: Ja, precis.
2: Ska vi inte lyssna då?
1: De här var kanske lite influerade av tidigare. Så att jag tänker vi får komma på lite mer egna då.
3: Ja, vadå? Morgonrock, klart tjejen ska lyssna. Morgonrock, klart transan ska lyssna.
2: Morgonrock. Ja, man kan variera.
3: Ja, morgonrock, klart de icke-binära ska lyssna.
1: Jag tycker vi ska en och samma, ska inte behöva byta för
2: cykel
1: varje.
2: Cykel på köpet. Morgonrock, cykel på köpet.
3: Morgonrock, I'm loving it.
2: Eller, morgonrock, nu har jag det.
3: Just do it.
2: Nu har jag det. Det här har jag inte snott från någon. Morgonrock, still alive. Om det är någon som är osäker.
1: Ja. Morgonrock, vi gör dina månader ännu jobbigare.
2: Ja, men den är inte så catchy liksom. Den är liksom, nej. Och frågan är, ska det vara på engelska, ska det vara på svenska? Ska vi vända oss utåt här till våra lyssnare?
1: Det skulle vi
2: kanske
1: kunna göra faktiskt.
3: Jag har en, morgonrock. Alla ungdomar, det är farligt att röka. Som har lite samhällsinformation
2: Eller något med det vita snuset också. Kanske vi kan få in där då.
3: Morgonrock, under läppen varje morgon.
2: Ja, den passar våra lyssnare. Ja, nej, men vi jobbar på det här. Alltså, jag tycker att vi vänder oss till våra sociala medier. Man kan gå in, kanske komma med förslag. För jag tänker att vi faktiskt på riktigt behöver en tagline. Någon snygg ljudlogga där vi kan nå ut.
3: Vi behöver ju tre grejer. Fler lyssnare, bättre lön och en tagline, en payoff.
2: Ja. Och bättre program kanske också. Ja. Det är jävligt mycket att jobba på nu.
3: Nya programledare.
2: Ingen hade ju varit idé. Jättebra.
1: Mm. Ja, men bara, tycker man kan ringa också 020-410-410.
3: Morgonrock. Finns det inget bättre? Nej, det gör det inte.
1: Den var sådär.
3: Mm. Ring oss! En payoff, en tagline. Du vet att det här är en bra grej vi ska göra nu när Niklas, vår producent, sitter och skakar på huvudet.
4: Ja,
3: nu kör vi Niklas.
4: Kör hårt.
3: Hälsa din pappa vd nu. Nu tar vi över här. Ring oss! Taglines! Reklamslogans!

0: klassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med att en kriminalvårdare riskerar att få sparken efter att ha förmedlat 10 liter hembränd sprit till en kollega via köket på en anstalt. Kvinnan medger att hon lämnat över spriten men säger att hon inte tillverkat den själv. Kriminalvården anser att hon grovt åsidosatt sina skyldigheter och rekommenderar nu att hon avskedas. Händelsen är också polisanmäld. Och i USA har en jury slagit fast att den tidigare gängledaren Dwayne Kivedi Davis är skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur. Tupac sköts ihjäl i Las Vegas 1996 och mordet har varit ouppklarat i nästan 30 år. Enligt åklagaren handlar det om hämnd medan Davis hela tiden har nekat till anklagelserna. Och så lite ljusare besked från vården. Nästan hälften av landets regioner uppger att det varit enklare att få ihop personal i sommar jämfört med tidigare i år. Det här visar en enkät från Ekot där alla 21 regioner svarat. Fler anställda har bland annat gett bättre arbetsmiljö och fler tillgängliga vårdplatser. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I norra Svealand och mellersta Norrland blir det mest soligt och upp mot 22 grader. Men i Götaland och sydöstra Svealand blir det både sol och skurar medan norra Norrland får regn och svalare väder.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Vad innebär det att vara mumifierad?
4: Det är intorkad helt enkelt då. Forskar vätskan ut, det tar lång tid.
5: Våran chef Dagges, hans hjärna är ju mumifierad.
2: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till morgonrock på Rockklassiker.

0: Skid Row, Ain't In A Life. Och det där är original Skid Row när Sebastian Back, stökpellen, sjöng i bandet. Hörde ett rykte i helgen, det var ju för sig ett rykte som dök upp på en AIK-pub för en match och killen var 4 öl in. Sebastian Back ska fronta Twisted Sister. Han har fått någon sångjobb för Twisters. Är det fyllsnack från AIK?
1: Eller? Ja, men Twisters sister, har inte de också ställt in massa? Ja. För att han är ju inte riktigt så i bra form.
2: Man kanske behöver en avbytare
1: då.
0: Dee Snider är jättedålig och har ställt in. Och då går rykten om att det är Sebastian Back från gamla Skid Row som dyker upp och ska fronta Twisters sister. Aha. Jag tycker att det här låter intressant.
1: Ja, absolut. Ja. Mm.
0: Från rockmusiken till dagens temadagar. Vad har vi, Linda?
1: Ja, men vi har däckcheckdagen. Idag ska du kolla hur dina däck ser ut. Däckcheck. Kanske inte så roligt. Sen är det också tjejnyår. Vet ni vad det är för något?
0: Linda, vi är ganska många som lyssnar på programmet som är ganska tröga. Hur kollar jag mina däck? Vad är en däckcheck?
1: Ja, vad är det? Man ska ha 1,2 mm eller något. Du tar en krona och stoppar i däckskåran där.
2: Ja, djupet. Ja, just det. Men man ska kolla lufttryck också.
1: Ja. Ja, det är ju inte helt lätt heller på de där maskinerna som är på...
0: Men det ska man väl inte göra bara en gång om året? Man ska väl varje gång man sätter sig i bilen göra en besiktning?
2: Nej, men det är väl ingen som gör.
1: Alla går runt och sparkar på däcken.
2: Kontroll innan körning, som man lärde sig.
0: Ja.
1: Men idag, om man har tid, kan man ju kolla däcken. Men vet ni vad ett tjejnyår är? För det startar idag.
2: Tjejnyår?
0: Jag vet vad det är. Det är från den här dagen som, på året som tjejer tjänar lika mycket pengar som killarna tjänat sedan i januari. Nej. Det handlar om klyftorna i...
1: Tjejnyår är att vi lägger sommaren bakom oss. Vi går in i hösten med energi. Vi skriver ner listor om vad vi ska göra under hösten. Vi färgar håret. Vi köper ny garderob, alltså det som är i garderoben. Vi förbereder oss på det nya efter sommarens dekadens.
2: Aha.
3: Det här låter ju som en vanlig morgon.
0: Stopp. Säg det igen, Niklas.
3: Det låter som en vanlig måndag för alla kvinnor. Köper kläder och planerar framåt och...
1: Ja.
0: Det är kul också att du knyter ihop den här pungsäcken, Linda. När du säger att det är däckcheckdagen, däck. Och sen säger att det är dekadens. Däck, dubbeldäck.
1: Nu kommer den sista grejen då. För det är nämligen...
4: Du måste

0: Ja, det här är ju då alltså Björn Rosenström och det är flårtantens dag idag.
1: Finns flårtanter kvar?
0: Jo, men jag tror att de tar flår i skolan ibland, men det är nog inte riktigt det här att det kommer en käck tant med en bricka med flårmuggar, det tror jag inte.
2: Ska man tro Sverige och den utveckling vi haft med könsroller så är det väl en flårtrans på skolorna, va?
3: Kan det vara. Men det var ju en stor händelse, jag kommer ihåg, vi tog de där små muggarna i olika färger, skar upp botten, ja. Satte fast, följde upp bordslocket, så gjorde vi som ett basketkorg, kastade vi papper.
2: Ja. Små, små flårmuggar i plast fick man. Jag kommer ihåg våran flårtant, hon hade, får jag säga det, hon hade megastora bröst. Och vi var många som var sexuellt aktiva tidigt, så i femte klass var hon en slags, en hon var som en jag kommer ingen vart här, hjälp.
1: Nej, men jag minns att man försökte få sina kompisar att skratta. Medan man, ja. För alla satt ju och flårade samtidigt liksom,
2: eller? Det är väldigt svårt i ditt fall, Niklas.
1: Och sen, men Hasse, att ni klippte sönder, vi var tvungna att lämna tillbaka våra koppar.
3: Det fanns mer pengar på till.
2: Men ni hade ju koppar i betong på särskolan. Får jag fråga en sak, Linda? Flårtanter, det finns inte kvar därför att idag innehåller all tandkräm flår. Så att flår mot själva tandytan får man per automatik om man borstar tänderna hemma med ungarna.
0: Ja, perfekt. Bra. Då är den utdaterad den här dagen. Vi minns den istället med lite nostalgi då.
3: Det gör vi.
2: Flårtantens dag, vad hette artisten som sjöng där?
0: Björn Rosenström, fantastisk artist. Det är roliga låtar.
2: Den ska man sjunga på The Dance Floor.
1: Jaha.
0: Jaha, okej, nej, du fattar inte.

0: Disturbed. Vilken pipa han har, den där karn. Jag borde verkligen veta vad sångaren heter, men jag vet inte. Jag kastar mig in i handlingen. Välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Nu, plats på scen, Linda Fyrebo! Yeah!
1: Från tisdag 1 september, Sam och Samuel har namnsdag idag. Mm. Och vi har ju en fin lista här ändå. Vi går ut starkt här med en riktigt duktig musiker, nämligen Ludvig Göransson, 42 år idag.
2: Oj, han är ändå ung. Han framförallt så har väl väldigt uppmärksamma för att han gjorde musiken till Oppenheimer.
0: Vi kanske ska först säga att han gör filmmusik och är gigantisk i Hollywood.
2: Precis, han är kompositör, men han har också gjort till det här Odyssey har han gjort musiken till.
0: Jaha. Mm.
1: Ja, han har ju alltså fått 3 Oscars för bästa filmmusik. Troligt. Black Panther, Oppenheimer och Sinners. Jättesöt kille med långt hår. Man har säkert sett honom. Han brukar prata som när det gäller filmmusik.
0: Är han sötare än våran Niklas Belfrock som är högvilt på varenda Pride-festival?
2: Nej, det är omöjligt.
1: Svårt.
0: Nej, det går inte att vara.
1: Ja, det är svårt. Helena af Sandberg, skådespelerska, känner ni till? 55 år.
0: Säsongskort på AIK fotboll. Jag kunde ha sett henne på derbyt i söndags, men det gjorde jag inte. Hon är jätte-AIK. Hon har skrivit AIK-musik.
1: Ja, hon var ju ihop med Eagle Eye Cherry förr i tiden, visst var hon?
0: Fy fan.
2: Det kan hon vara.
1: Ja. Sen fyller den här tjejen år också.
0: Anna Bok.
2: Nej, vad heter hon den här då? Fiskarna i havet.
0: Schultz.
1: Idde Schultz.
0: Ja, Schultz. Ja.
1: 63 bast blir hon idag. Mm.
0: Kom ju en uppföljare med Medusa. Inte Fiskarna i havet, men Torskarna på stritan.
1: Mm. Ja, var det en uppföljare det?
0: Ja, det var det.
1: Ja, vi har en tjej till. Gloria Estefan, ja. 69 bast.
0: Där är ju Linda på firmafesten.
1: Ja, men jag, sånt här tycker jag är roligt. Det är när det är blir lite röj på dansgolvet.
0: Får vi höra lite, Linda?
1: Vänta, jag ska få den igen. Ja, det gillar man ju. Se till sist då, Barry Gibb, den enda kvarvarande brodern i Bee Gees. Han fyller 8 år idag.
2: Oj.
0: Vad man glömmer ofta är att Bee Gees var ett förbannat bra rockband på tidigt 70-tal. Det här är Bee Gees första singeln.

0: Freddie Mercury, Queen, var inspirerad av tidiga Bee Gees-singlar. Det visste ni inte.
1: Nej, här hade jag ju kunnat spela pianot.
2: Ja, det var exakt det jag tänkte säga. Det här lät ju som liksom, en skolklass som skulle göra sitt första uppträdande.
0: Jag säger som Strindberg. I det enkla och simpla ligger oftast det geniala. Hur mycket fyller Barry Gibb, The Survivor, i Bee Gees?
1: Jag sa, vad sa jag nu här för 2 sekunder? Så 80 tror jag sa. Oj, han klickar bort det här.
0: Passa på att njuta av den sista brorsan Gibb. Bee Gees, fantastiskt band. Tidiga singlarna är galet bra. Fast det är inte rock. Det här är Black Sabbath, det är rock.

0: Svensk TVs egna firmafest igår, Kristallengalan. Man kunde se en dyngrak Hasse Brontén i publiken där efter en stund.
1: Var inte helt dyngrak, det kanske.
0: Nej, du är en ordningsam kille, Hasse. Vi ska prata Kristallengalan alldeles strax. Du får alla behind the scenes skvalleruppgifter från vår reporter på plats, Hasse Brontén.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
1: Nu är det dags att vinna 1000 kronor. Då är 33% chans. Det är Rätta rubriken, 3 stycken, en är rätt. Den klivar du ut enkelt. Så ring nu 020 410 410.
0: Linda, snapsvis-SM fortsätter idag.
3: Raj, raj, raj, raj, raj, raj, raj.
0: Fast du skulle läsa text på den där.
4: Det här är Rockklassiker.

0: inte får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Snabba puckar, härlig bollkontroll. Det är Jonas, Hasse och Linda.
2: Jajamensan, varje morgon.
3: Och det är 1 000 kronor i potten nu. Det är rätta rubriken och man ringer 020-410-410 för att vara med och tävla.
1: Ring på en gång. Det är alltså 33% chans att du redan nu sopar in en stor del av dagslönen. Skattefritt! Ring!

0: Bad Medicine. Medicin, medicin med detsamma. Var det inte Tore Skogman hade väl en låt som hette Jag vill nu ha medicin, medicin med detsamma.
1: Ja, just det.
0: Kommer ni ihåg den, Linda? Är du för ung för den?
2: Nej, det kan jag inte säga.
1: Jo, jag har medicin
0: med detsamma. Så jag blir bra, så jag kan höra dragspelsmusiken. Det var ju en förtäckt reklamkampanj för att apoteket börjar sälja all medicin som stolpiller. Tore Skogman, snorpillret.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Nu är vi i Gemla hos Erik. God morgon.
4: God morgon.
0: Var ligger Gemla undrar 300 000 lyssnare nu?
4: Alldeles precis utanför Växjö.
0: Utanför Växjö, fint. Men du låter inte som en smålänning, är du där nere?
4: Har
0: du
4: jämte.
0: Du är jämtlänning också.
4: Mm-hmm. Amen.
0: Hur hamnar du i vackra Gemla? Var någon madame med stor rumpa som lockar ner dig, eller?
4: Självklart småländska.
0: Ja, mysigt var det.
4: Ja.
0: Vad heter hon?
4: Pernilla.
0: Pernilla, mysigt.
4: Ja, ja.
0: Erik och Pernilla, vilken grej. Nu får ni 1000 spänn att gå ut och äta något gott för här, du och Pernilla.
2: Ja, först ska det ju tävlas. Sen ja, får tre rubriker här nu och så är en rätt. Listar du ut vilken är rätt är, då får du 1000 kronor.
4: Mm. Ja, men.
0: Då åker vi Gemla.
3: Rubrik 1.
2: Islands maffia styr EU-valet i det tysta.
3: Rubrik 2.
1: Trumps senaste utspel. Jag gör de bästa affärerna. Till och med maffian ber mig om råd.
3: Rubrik 3.
0: Så infiltreras EUs innersta kretsar av korruption.
4: Ja, jag går på den tredje direkt.
0: Du går på trean direkt?
4: Ja. Mm.
0: Var du lika snabb när du träffade Pernilla där i skogen i Växjö?
4: Nej, då var jag ännu snabbare.
0: Vilken bra kille. Lysande bra. Men vet du vad? Det är inte trean.
2: Nej, utan den rätta rubriken är Islands maffia styr EU-valet i det tysta. Och det handlar ju då om mäktiga fiskemaffian som inför valet som var nu i helgen försökte påverka resultatet då. För man tror att Bryssel ville dit och fiska ut deras vatten och låta andra fiska där. Men nu blev det ju inte så, utan det blev ju ett nej till EU här eftersom valet var ju faktiskt nu i helgen.
0: Mm. Det var väl val om förhandlingar till EU. Det var ju inget EU-val på det.
2: Nej, precis. Ja, jag tycker hur som helst.
0: Sånt tycker jag är noga, Linda.
2: Ja, fiskemaffian var det handlar om.
0: Fiskemaffian. Tänk om jag sa klimatmaffian i radio, vilket liv det skulle ha blivit, Linda.
2: Ja.
0: Hur går det vidare nu då, Gemla?
4: Nej, jag får väl ta pallar med till jobbet.
0: Ja, vad härligt. Vad jobbar du med?
4: Mattelärare.

0: Hasse Brontén sitter i studion. Lite halvmosig. Han är ju nämligen tv-stjärna och igår var er stora gala, TV-folkets gala.
1: Ja, men precis. Kristallen kallades den för och den sändes ju direkt igår på TV4 och Messiah Hallberg var programledare och gjorde det väldigt bra, tycker jag.
0: Vad var hans take? Roastade han folk eller var han schysst?
1: Taken var det roligaste. Han roastade folk, vilket var roligt.
0: Säg något.
1: Men han var väl på Anis Don Demina och han var på lite olika. Det roligaste var väl ändå när han avslutade så här: ja, och jag heter Messiah Hallberg och det här såg ni, ingen manuskort, ingen prompter. Så jobbar man när man har fått en begåvning från Gud. Så rundade han av, det var ödmjukt.
2: Men det var ju lite fina priser. Pernilla Wahlgren fick ju från tittarna då bästa programledare. Jocke Lundell fick ju också av tittarna då bästa programledare för den här spökjakt som också blev ju bästa programmet. Och det här var ju det som tittarna då röstade fram, de priserna.
0: Och när Jockeboy, där läste jag i kvällsblaskorna, när Jockeboy går upp på scenen så börjar han

0: skälla på SVT1 för den här dokumentären som på ett ärligt sätt visar att han har ljugit om sin barndom. Det kan vi fastställa. Han har ljugit om sin barndom. Så jävla illa var det inte. Plus, han gav sig på SVT som har gjort ett program som heter Hemsökt, som han tycker är en plankning av hans spökjakt.
1: Ja. Ja, han var uppe och var lite kritisk.
0: Han var ju värre än mig på fyllan ju.
2: Men det här med årets program och årets programledare, det är ju också, nu ska jag inte liksom pissa på Jocke här, men han har ju också väldigt mycket följare som går in och röstar, ja. Så att det behöver inte betyda kanske att han är Sveriges bästa programledare. Men ja, men det var ju kul för dem i alla fall. Sen kan vi ju säga att ett program som vi kommer vara med i här i hösten fick ju pris. Årets livsstilsprogram, här är ditt kylskåp.
1: Jajamensan.
0: Mm. Berätta alltså, när är vi med på Morgonrock i här ditt kylskåp?
1: Nu i höst, men jag vet inte vilket avsnitt eller när det
2: rör igång. Man får ju kolla alla avsnitt som man har.
0: Men nu får ni kanske, ni är så inne i er bransch. Ni får väl berätta vad det är för ett program. Vi har 100 000 människor som lyssnar som inte har tv. Berätta, vad är det här programmet går ut på?
1: Nej, men det är helt enkelt att den mycket trevliga då programledaren här och kocken Tarik Taylor kommer hem och säger: öppna ditt kylskåp min vän. Och så öppnar man. Och sen så här, det här var inte mycket, men så trollar han med sina magiska händer och slår ihop en trerätters med det man har i kyl och frys. Och det var ju, det kan ju ni erkänna, alltså det var ju fantastiskt.
0: Sen när han har lagat maten hemma hos någon kändis så får kändisen bjuda in några som kändisen tycker ska bjudas på middag. Mm. Och Hasse hade ju fått ett par hundra återbud, så att vi fick ju till slut komma, du och jag, Linda.
2: Ja, det var ju supertrevligt att få komma hem till Hasse och Tarik där. Nej, det var ju jättebra. Och vi ser fram emot det programmet nu till hösten här någon gång.
1: Ja.
0: Här har du ditt kylskåp med Tarik Taylor och Hasse Brontén. Kristallengalen, hur många kristaller får en av fem möjliga?
1: Ja, men den får 3 stycken. Jag ska berätta mer om kristall.
0: Ja, vi vill ha kändisskvaller och fylleskandalerna.

0: Morgonrock är som en kräftskiva med fest och glamour varje morgon. Och på tal om kräftskivor, vi har ju Nubbe-SM där vi ska skriva våra egna nubbevisor. Din nubbevisa igår, Linda, var hur bra som helst.
1: Tack ska du ha, Jonas. Ja, vi ska ju presentera varsin snapsvisa hela den här veckan och sen ska folket få rösta helt enkelt.
0: Lindas nubbevisa igår hade ingen text, men den... Vi kan lyssna på det, så här lät den.
1: Alltså nu försöker du snacka ner min snapsvisa för att du ska presentera din idag. Nej, men jag hade ju gjort en snapsvisa på den här Sex, drugs and rock'n'roll.
0: Ja,
1: precis.
0: Men sjung den då.
1: Nej, men min ska ju inte få mer airtime. Nej, precis.
0: Ja, då får du en sån här till då. Så länge jag har kontroll över ljudeffekten så är det jag som bestämmer, Linda. Herregud, de kallar mig Generalissimo Franco. Nöjesnytt alldeles strax. Vi ska bara säga att nubbevisa SM, min nubbevisa kommer 8:30. Och den kan säga inget för känsliga lyssnare.
1: Oj då, ja, nej, men innan dess ska vi hinna med lite annat. Bland annat då nöjesnytt som sagt. Och då ska vi snacka om skådisen Tom Hardys nya yrke.
0: Oj.
1: Snyggingen Tom Hardy kan vi säga också.
2: Okej.
0: Tam Hunken Hardy. Nöjesnytt alldeles strax, du får nyheter också. Och ett vackert, ganska soligt höstväder.
3: Röstningen fortsätter.
4: Led Zeppelin.

0: Murphy's Band, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: Rockklassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med att kraftiga explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev efter nya ryska attacker. Myndigheterna har uppmanat invånarna att söka skydd efter varningar om ballistiska robotar och minst 4 personer uppges ha skadats. Kiev har den senaste tiden utsatts för intensiva ryska robot- och drönarattacker. Och vidare kan vi berätta att ICA, som är en av Sveriges största arbetsgivare, kräver att alla som söker jobb inom koncernen drogtestas under rekryteringsprocessen. Det här enligt SR. ICA säger att testerna ska bidra till en nykter och drogfri arbetsplats, men facken är kritiska. Handels beskriver testerna som integritetskränkande, medan Unionen kallar frågan för känslig. Och så verkar Stockholm ha varit extra populärt i sommar. Under juni och juli registrerades rekordhöga 3,6 miljoner gästnätter i huvudstaden. 8% fler än förra sommaren. Var tredje gästnatt stod dessutom besökare utanför Norden för, och det här är enligt Stockholms handelskammare. Där var nyheterna och jag heter Merjem Jamil. Ja, Ludvig Åberg fick en drömstart i torfinalen i Atlanta och ligger delat femma. Vinnaren kammar hem omkring 95 miljoner kronor. Sverige missade chansen att bli grupp tvåa i volleyboll-EM efter 1-3 förlusten mot Frankrike. Och Armand Duplantis tog ännu en Diamond League-seger efter att ha klarat 6,25 meter i Zürich. Det här var Sport och Nyheter och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I norra Svealand och mellersta Norrland blir det mest soligt och upp mot 22 grader. Men i Götaland och sydöstra Svealand blir det både sol och skurar, medan norra Norrland får regn och svalare väder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Jag kastar ur med en fråga här. Vem är världens sexigaste skådis? Och så frågar jag Hasse Brontén, vad säger du?
5: Nej, men jag säger alltid Tom Hardy då.
4: Tom Hardy.
6: Ja, men vad bra att du säger det, för jag ska snacka om honom i nöjesmiddag. Han har nytt yrke nämligen.
4: Ja. Många tycker han är världens sexigaste skådis. Tom Hardy handlar om strax i nöjesnytt här i Morgonrock. Själv håller jag alltid Puma Swede som, ja... Kanske inte nu mer, hon är ju äldre än jag nästan, men back in the days när hon var ung och oförstörd. Här är Morgonrock.

0: Där. Igår eftermiddag var det återigen lång kö, 7-8 meter i alla fall, in till förtidsröstningsstugan på Liljeholmens torg där jag bor.
1: Jaha. Ja.
0: Härligt. Jag gick runt och ville ta i hand. Tack för att du tar ansvar för demokratin. Men jag blev bortmotad av vakterna till slut.
2: Ja, bakterier.
1: Ja, visst.
0: Men det är bra. Har ni bestämt er?
2: Jag tror jag bestämmer mig. Men jag vacklade ju lite nu de här dagarna när jag har gjort lite olika så här valbarometrar. När det inte visar sig att mitt parti alltid hamnar hos mig själv.
0: Du fick ju Sveriges kommunistiska parti som första val i Kompass.
2: De fick jag nog sist på alla, ska jag säga. Men däremot så fick man lite andra oväntade partier. Till exempel Liberalerna hamnade högt.
0: Mm. Mm. Det är oväntat för de flesta, Linda. Obs, politisk satir. Linda, vi har någonting i USA som handlar om politik, fast det är nästan ännu värre, va?
2: Ja, det är ju alltså Donald Trump som har surnat till på Kanada. Och nu byter han namn då på Lake Ontario till Lake America. Och Google har nu gjort den här uppdateringen i Google Maps. Ja. Så nu går det inte att söka på Lake Ontario, utan nu blir det istället Lake America då, om man ska hitta den här sjön som ligger mellan de båda länderna.
0: Mm. Trump får ju föreslå vad han vill, absolut. Det handlar om yttrandefrihet. Men att Google böjer sig för honom, det tycker jag känns som en varumärkessignalering. Att de är väl som high-tech-företag rädda för att han ska komma med repressalier. Va?
3: Får jag bara flika in med här? Det är sällan jag tar tech-jättarnas i ryggen. Men de går ju bara på de officiella namnen. Så det är ju faktiskt bara i USA som den heter då Lake America. Överallt annars i världen så heter den Lake Ontario.
2: Men fortfarande jättefjantigt och löjligt och barnsligt, som en liten jävla treåring som säger nej, då byter jag namn på den här sjön om du är så dum och säger så. Ja. Det är så fjantigt som man dör.
0: Niklas har rätt. Återigen, producent Niklas, tack. Jag googlar upp här, Lake Ontario, absolut. Sen går jag in på en annan gamla svenska sjön, Vänern, Sveriges största sjö vid vackra Värmland. Heter numera Lars Lerins sjö. Alltså, är det bara i USA de har bytt?
3: Så det heter då liksom de officiella namnen i alla ställen, så att säga. Så i Kanada, ifall du söker på Google, så är det fortfarande Lake Ontario.
0: Linda ser lite besviken ut. Det här innebär att din hatattack du alltid har på Donald Trump, den funkar inte riktigt, Linda.
2: Nej, men absolut inte. Men jag bara presenterar det som en nyhet och säger att det är otroligt fjantigt det hela. Och det måste vi alla hålla med om.
0: Ja, absolut. Och nu står det också Lake Ontario när jag googlar upp det här, inom parentes Lake America.
1: Nej, jag tycker också det är töntigt. Alltså.
0: Det måste man verkligen säga. Något som inte var töntigt, det var att gänget på Hotell Dannegården i Trelleborg tog hand om en massa artister i helgen. Artister från oss bland annat. Det var ju Palmfestivalen i Trelleborg. Kima Kjellö var på plats. Håkan Hemlin från Nordman var där. Våran Nicke Borg och våran kvälls-DJ Nina Söderqvist. Och även Andreas Weise.
1: Jaha.
0: Den fantastiska sångaren var på Palmfestivalen i Trelleborg. Ett otroligt fint bemötande från Hotell Dannegården där artisterna bodde. Palmfestivalen i Trelleborg, jättetrevligt. Alltid trevligt med festivaler i Skåne. Med på festivalen också Joakim Kanz.
2: Din kompis.
0: Min kompis, ja. Han som hoppade på mig på spårvagnen och tyckte jag hade dålig andedräkt för en vecka sedan. Här är de, Stimpengarna ska in. Joakim Kanz, Hammerfall.

0: med Sveriges trevligaste trapphallik och sångsolist Joakim Kanz. Hade inte han körslaget också på TV?
1: Jo, just det.
0: Otroligt, en multikonstnär. Sen har de en egen vodka också, en egen whisky tror jag också. Hammerfall, ett affärskoncept. Det här är Morgonrock, ett affärskoncept det också. Och nu, plats på stora scen. Stilettklackar, piska, Linda.
2: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
3: Ja, skådisen Tom Hardy släppte i fredags ett rapalbum under aliaset Frankie Pulitzer. Hardy har ju spelat både Bane i Batman och Marvel-karaktären Venom, som han också då väver in i texterna. Och tillsammans med andra, massvis med andra film- och serietidningsreferenser kan jag säga, det får han också in i sina texter då. Och hur låter Tom Hardy när han rappar undrar ju alla nu då. Carry

0: Ja. Alltså jag tycker det låter faktiskt ganska bra. Jag tycker han är ganska bra.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Alltså han kan ju göra vad som helst. Han är ju duktig liksom.
2: Men heter det inte engelsk rap när vita killar gör det? Heter inte det grime?
0: Det är möjligt, och vet du mer än jag. Men nytt album, det finns att lyssna på nu. Och jag har lyssnat igenom lite. Det är inte, inte superdåligt, det är det inte, men det är inte superbra heller.
2: Kan Markoolio göra gangsterrap, kan väl Tom Hardy göra grime?
0: Exakt. Goda nyheter. Det kommer nämligen en uppföljare till den klassiska racingfilmen Days of Thunder. Tom Cruise repriserar sin roll då som NASCAR-föraren Cole Trickle. Och vid sin sida har han Anne Hathaway istället för Nicole Kidman, som han hade ju för 40 år sedan då. Och premiär för Days of Thunder blir det den 2 juni 2028, så det är fortfarande ett tag.
3: Kom på något nytt, säger jag.
2: Nej, men det där vill man ju se, Hasse.
0: Nej. Jo, det vill man. Jo. Absolut.
2: Det vill man.
3: Nej.
0: Ja, Queens of the Stone Age är tillbaka med sitt 9:e album. Redan nu har en första singel släppt, Insignificant Other heter låten. Och den handlar då om att bli lämnad och hur någon kan vara hela ens värld för att sedan bara försvinna.

0: Ja, alltså plattan släpps den 30 oktober och jag lyssnade en del på den här igår. Först tyckte jag att jädrar var tråkigt, men ja, nu när jag hörde den nu så tyckte jag inte det lät så dåligt.
1: Så många lyssnare sa ju det. Jag lyssnade på morgon igår, jävlar vad tråkigt. Och sen lyssnar man igen, inte så tråkigt.
2: Ja, man måste ge det några gånger.
1: Fast det här, för mig är det här liksom, nu blir det mainstream mellanmjölk. Det här är ju liksom stoner rock från början. Det ska vara mycket mer upptempo. Det ska vara snabbare när det är Queens of the Stone Age. Det är väl, ja, det är väl det han står för, den här.
2: De behöver
1: han
2: bli trötta, de med.
0: Det var ju bara första singeln. De börjar bli trötta. Alltså, så mycket kan det väl, så kan det väl vara.
1: Är det inte han Josh Om som har bytt ut varenda medlem till och från? Han är väl ensam som kör band och sen bara byter han ut folk. Ungefär som Ralph Gyllenhammar i mustasch.
0: Jag känner inte exakt till det. Men 30 oktober för de som längtar. Och till sist då skådespelaren Björn Kjellman gör debut som programledare i Melodifestivalen. Och Oscar Sia gör comeback. De här två ska alltså leda Mello nästa år.
2: Var är tjejerna, säger jag?
1: Ja. Var är kvinnorna? Var är transpersonerna? Var är mångfalden? Ja. Var är människorna från förorten, Linda? Allas lika värde.
0: Ja. Det här kan inte hamna på mig.
2: Nej, det är sant.
1: När börjar Mello så att jag kan flytta utomlands?
0: Brukar det vara i februari?
1: Ja, okej. Okay. Nej, då drar jag till Spanien. Bor och syrra. Tack, Linda!

0: Dylan, Panama i rockklassiker. Jag känner en himla massa människor. Jag växte upp i Vällingby där alla känner alla, tyvärr. Men det är få av de här människorna som jag riktigt litar på. Några jag verkligen litar på, det är Hasse Brontén, Linda Fyrebo och producent Niklas.
1: Tack.
0: Jag vill att ni hjälper mig med ett mysterium vi har på vårt landställe.
2: Oj. Det är läskigt.
0: Det är läskigt. Min svärfar Thomas åkte ut i helgen bara för att kolla till landstället lite grann. Han susade upp i sin Buick 1970 och så kollar han regnmätarna. För ett halvår sedan köpte han två regnmätare, exakt likadana, och så placerar han ut dem på två ställen på hans gigantiska jävla överklasstomt han har där ute. Så ska han kolla regnmätarna nu. Kommer upp, det är söndag. Han går fram till en av regnmätarna. Den visar 14 mm nederbörd. Jaha, okej, tänkte Thomas. Gled iväg i träskorna tvärs över den enorma gräsmattan till nästa regnmätare. Den visade 29 mm.
3: Lalalalalala.
0: Det är ett mysterium. Hur kan det komma sig?
4: Men är det så här att den samlar upp, det är någon kopp då, så samlar den upp regn och så mäter den, eller hur fungerar det?
0: Exakt likadana regnmätare. Han har köpt dem på Rusta, det är pålitliga grejer, lite dyrare, lite premiummodeller. De står i öppen terräng, men en hade 14 mm regn, den andra 29.
4: Jo, jag förstår, men hur fungerar det? Är det då regnet som samlas i någon kopp och så mäter den då? Det är så det funkar.
0: Jag trodde inte jag behövde förklara med en regnmätare, men vi kan ta det från början, Linda.
4: De flesta av oss har ingen regnmätare. Okay.
0: Ibland så kommer det regn, det är liksom vatten från himlen som kommer ner.
1: Men jag har en förklaring. Kan det vara, det brukar ju som ett ganska smalt rör oftast som markerar hur många millimeter. Står den ena regnmätaren kanske mer skuggigt, då kommer den inte att dunsta av så mycket. Om det står till exempel den andra står i mer, där det är mer sol, och då har det dunstat av för han har inte varit där varje dag. Enkelt.
0: Okej, herr åklagare. Det regnade som satan i helgen. Han var där i torsdags och då tömde han dem. Och så skulle han kolla hur mycket det hade regnat. Och han åkte upp i söndags en snabbis. Och då var det var bara hälften i den ena. Niklas, producent Niklas.
2: Jag har två teorier.
0: Ja.
2: Ett, så har liksom brytpunkten, vad ska man säga, liksom mellan molnen varit olika. Så liksom det har regnat två olika mycket på tomten. Eller två, vilket jag tror är mer rimligt. Det har väl kanske gått något djur där, något rådjur som har druckit
1: kissat
2: lite.
1: Kissat i regnmätan.
2: Nej, jag tänkte mer att den hade druckit ur ena.
1: Men de är inte så.
4: Jag tror inte de går och dricker. Men jag har också två teorier. Den ena är ju att det är någon jävel som prankar honom. För det är gubbehumor liksom. Nu ska jag...
0: Titta inte på mig, Linda. Jag har inte varit här på flera veckor för fan.
4: Och den andra är att det på något sätt ändå har blivit något fel på den ena. Att den läcker lite eller någonting.
1: Bra.
4: Något sånt.
1: Jag
4: men jag märker ju här att vi har lite bakgrundsmusik. Så du är ju inne på något extraterrestrial. Alltså aliens.
0: Jag försöker bara göra ganska torft det programmet lite mer spännande. Det är klart att de inte läcker. Det har han ju kollat. De står i motsvarande. De står inte i skugga eller något sånt där. Jag måste säga, kan lyssnarna hjälpa oss kanske?
4: Ja, någon kanske har en idé här. Ja. Varit med om samma sak.
0: Jag kan säga så här, Thomas teori var, han har problem med rådjur. Han tror att det är ett rådjur som har druckit ur den. För det är inte en jättesmal regnmätare. Han tror det var ett rådjur, så han går på din linje.
2: Ja.
0: Och då sa jag, det kan jag inte säga i radion för då framstår du som dum i huvudet. Och då gör du det nu, Niklas.
2: Men vad var det som var så korkat med
0: det
2: då?
0: Nej, vi bara pratar om det. Jag tror också att det är ett djur.
2: Ja, det tror jag.
0: En grävling, en EU-migrant, någonting.
1: Men fråga din svärfar, varför har han två regnmätare
4: exakt
1: på tomten?
4: Exakt, det är som att be om problem.
1: Ja, exakt. Var det två köp liksom för priset av en, eller?
0: Han tycker om att gå runt på sina ägor och kolla att det har regnat. Okej. Varför köpte svärfar två regnmätare? Ring oss, vinn priser.

0: mysteriet på landet. Linda lanserar teorin om vem som har druckit ur regnmätaren också. Giraffer säger att ha lång tunga, de sticker
1: ja,
0: ner.
1: Ja, för ni pratar ju om att det är ett rör då som samlar upp ja. Vatten. Och då är det så här, vem kommer ner med sin tunga där och hur långt måste man med tungan? Och jag har ju sett en girafftunga, den är ju typ en halv meter lång och svart. Mm. Den skulle ju kunna...
2: Ja.
0: Och giraffer från Furuviksparken har ju så lätt att gömma sig på tomten. Ja. Det är bara att lägga sina buskar och vänta du på att han ska
2: åka. Jag har en annan teori.
0: Ja, kom igen då. Ja.
2: De här två regnmätarna, det kan ju faktiskt vara så att på den ena så har det landat ett blad och täckt över lite.
1: Exakt.
2: Så då har det inte kommit ner och sen har det kanske blåst bort. Så att då har det inte kommit ner lika mycket vatten.
0: Hasse, där är det ju!
1: Där så, har vi det.
0: Och sen har det blåst bort sen.
2: Ja.
0: Hasse, hade du när du jobbade som snut lett Palmegruppen så hade Palmemordet varit löst.
2: Det tror jag också.
0: Det är det det är. Ja. Det har varit något skitmossa eller någonting.
1: Jajamän.
2: Ja, där har vi det.
1: Mycket bra.
0: Var är giraffen då? Har den gått iväg eller?
3: Det var den som åt upp lövet. Det var därför det inte låg något.
0: Min svärfar hade två regnmätare på landet som visade olika värden och då har vi löst det mysteriet.
2: Vad fan, en regnmätare?
0: Livet handlar om att lösa de stora frågorna, världsproblemen. Har vi någonting mer vi kan lösa, Linda?
1: Nej, men jag kan lite kort här. Vi vet inte riktigt vad som har hänt här, men Lionel Richie, han har akut förts till sjukhus och vårdas på intensiven. Hur det ligger till för honom vet vi inte, men ni kommer väl ihåg den här dängen?
4: Say you. Is it me you're looking for?
1: Ja, smäktande. Men vi hoppas att det ska gå bra och så kommer det med nya uppdateringar här under dagen.
0: Varför ska de goda dö när de onda får leva vidare? Jag tänker exempel på Hasse Brontén som var på Kristallengalen och festade igår.
1: Han är god ändå. Han är
2: Han
3: är god, som du säger i Göteborg.
0: Är du bakis då? Hur många tv-kändisar orkar festa en vanlig chef?
2: Du, de orkar verkligen festa, men det är ju få som behöver gå upp liksom i ottan som vi gör. Så jag känner ju när galan är över, då måste jag glida undan lite snyggt.
0: Vilken av tv-pajasarna var mest full? Kom igen nu.
2: Ja, det var väl Hans Fahlén, tror jag.
0: Oj, oj, oj. Ja.
2: Så jag träffade lite där.
1: Det är knappt någon som kommer ihåg vem det var. Han hade packat och klart, va?
2: Mm. Ja, precis.
0: Han var packad och glad igår, Linda. Klassiker.
1: Ja, härligt. Good for him. Men vi ska ju få lite mer om en galan här alldeles strax, va? I Hasses 3, om inte jag helt
0: enkelt. Ja, det är så det handlar. Och sen fortsätter vi efterlysa en tagline, en reklamslogan. Vi kontaktade en reklambyrå, det var alldeles för dyrt. Vi kör snålvarianten. Våra lyssnare får hitta på en slogan till oss, Linda, eller hur?
1: Mm. Och men så är tanken. Vi har en här, till exempel, jag kan säga på direkten. Morgonrock starta på minus.
0: Den är bra. Vi kör fler om en stund, häng med.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med att kraftiga explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev efter nya ryska attacker. Myndigheterna har uppmanat invånarna att söka skydd efter varningar om ballistiska robotar och minst 4 personer uppges ha skadats. Kiev har den senaste tiden utsatts för intensiva ryska robot- och drönarattacker. Och vidare kan vi berätta att ICA, som är en av Sveriges största arbetsgivare, kräver att alla som söker jobb inom koncernen drogtestas under rekryteringsprocessen. Det här enligt SR. ICA säger att testerna ska bidra till en nykter och drogfri arbetsplats, men facken är kritiska. Handels beskriver testerna som integritetskränkande, medan Unionen kallar frågan för känslig. Och så verkar Stockholm ha varit extra populärt i sommar. Under juni och juli registrerades rekordhöga 3,6 miljoner gästnätter i huvudstaden. 8% fler än förra sommaren. Var tredje gästnatt stod dessutom besökare utanför Norden för. Och det här är enligt Stockholms handelskammare. Där var nyheterna och jag heter Merjem Jamil. Ja, Sverige är klart för kvartsfinal i volleyboll-EM efter 3-0 mot Tjeckien. Imorgon väntar en rejäl utmaning när Sverige ställs mot regerande OS och världsmästaren Italien. Och Dejan Kulusevski är tillbaka i full träning efter sin långa skada från varo. Den svenska landslagsstjärnan har varit borta med en knäskada men är nu tillbaka på träningsplan. Det här var Sport och Nyheter och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I norra Svealand och mellersta Norrland blir det mest soligt och upp mot 22 grader. Men i Götaland och sydöstra Svealand blir det både sol och skurar, medan norra Norrland får regn och svalare väder.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Folkkär i Hasse Brontén är lite halvbakis. Han satt och kröka med Glenn Hussein på Kristallengalan igår, Hasse. Kan du genomföra Hasses lista?
4: Ja, jag kommer kunna göra. Tyvärr så var inte Glenn där, min Va? Kompis från Jaga. Nej, han var inte det. Men det var
5: han
4: massa
5: är över Atlanten och seglar just nu.
4: Ja, han ska
5: nu.
4: Segla.
3: Mm. Herregud. Ja, vi får en Kristallenlista alldeles strax i Hasses lista. Och sen efterlyser vi en bra reklamslogan till vårt program. Hjälp oss! Du kan också göra någonting för det här programmet. Det är inte bara vi som ska kämpa från fan halv sex. Folk är slöa alltså.
4: Ja, lite.

0: Stiff Upper Lip, AC/DC, E-rock-klassiker. Nu behöver vi din hjälp. Nej, det handlar inte om blodgivning eller att man ska gå och rösta. Det här är ännu viktigare. Vi behöver hjälp med en reklamslogan till vår show. Därför att det är alldeles för dyrt och gå till någon stöddig jävla reklambyrå på Östermalm.
1: Ja, men precis. Ja. Vi var ute efter liksom så här, morgonrock, bäst i världen eller något sånt där. Mm. Och att man kan då ha någon sån ljudlogg eller något som ligger lite snyggt. Som andra stora program har.
0: Morgonrock, programmet som är oförglömligt redan när det sänds.
1: Lite och långt. Den var lite kantig kanske, Jonas. Har du något annat?
0: Ja, det var den jag hade.
2: Morgonrock, mindre försiktiga månader. Ja.
3: Vänta, får jag flika in med en lite snärtigare då som Patrik i Kungsbacka ringde in med?
2: Ja. Ah.
3: Din stake i eten.
1: Var han nöjd med den när han ringde?
3: Ja, ah, men det tyckte jag att han verkade.
0: Men passar den? De flesta i målgruppen har ju erektionsstörningar.
1: Men det har kommit in ganska mycket på sociala medier här.
2: Ja. Ah.
1: Nu får ni vara med här då. Morgonrock som en kram fast utan det sociala ansvaret.
2: Ja, det läste jag igår, det var bra.
1: Morgonrock, en riktig morgonsmocka. Den är catchy ändå.
0: Ja, men jag är som Mahatma Gandhi, jag är mot våld.
2: Ja.
1: Ja, men här då, den här då. Morgonrock för oss som gett upp dagen redan.

0: Din anledning att inte somna om.
1: Ja. Jag har en morgonrock, din anledning att somna om. Ja,
2: precis. Cecilia Persson har morgonrock, startar dagen med ett vrål.
1: Ja, också bra.
2: Mm. Ja, nej, men det är många bra. Vi får fila på det här lite, så några kanske vi ska testa och göra en ljudlogga av.
0: Jag har en sista bra. Morgonrock innan hjärnan hunnit säga nej.
1: Har några, ring oss 020 410 410. Bra konkreta förslag, eller om de är helt far out, belönas med en t-shirt. 020 410 410. Vi behöver en slogan, och du som lyssnar, gör din insats. Det här är viktigt, hjälp oss.

0: Han hann med att se sitt Djurgården vinna med 4-0 mot stackars Mjällby på Hammarbys balkongmatta till hemmaplan. Han heter Hasse Brontén. Vi känner honom från TV, från krogen, från polisbilen. Här är han hos oss med sin lista.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Jajamensan, och det kommer mycket riktigt handla om just Kristallen, den här TV-galan. Lite så för intern beundran alla går omkring där och som har jobbat med varandra inom TV-branschen.
0: Direktsändning i två kanaler igår. Jag tyckte det var riktigt bra. Messiah Hallberg, han är ju den borne ledaren för sånt där.
2: Ja, han var jätte bra, gjorde roliga på Peter Settman där. Ja, när jag gjorde en av mina första tv-jobb så omsatte hans bolag 320 miljoner och jag fick 8000 på faktur. Så det, ja, men det var kul. Minglade lite där och så här kommer tre grejer då som är alltså där top of mind från igår som jag tyckte var stack ut lite och var lite extra trevligt.
1: Hasses trea.
2: Allan, jag hoppas jag inte kommer ihåg ditt namn fel. Det kommer fram en kille till mig och säger så här: hej Hasse, vi känner inte varandra, men jag klippte tv-serien Jagad. Han sitter alltså i redigeringen efteråt. Han sa att det är det roligaste

0: jobbet jag har gjort.
1: Och att det var ju du med i Jagaren.
0: Ja, ja. Mm. Och så tyckte han väl också, precis som jag och Glenn, att de klippte bort lite för mycket av oss. Men han var väldigt trevlig och vi surrade och det var ju kul att prata med någon liksom behind the scenes. För det händer ju väldigt mycket när man har spelat in ett tv-program och det ska redigeras och klippas och så vidare och så vidare.
2: Hur viktig är klippningen i tv-program? För att det här är ju ett radioprogram och den här skiten går inte att klippa.
1: Tyvärr inget,
2: här tyvärr klipps inget bort här.
0: Superviktigt. Ja, det är så himla viktigt för att det ska bli bra och få ett fint flow och ska kännas naturligt att titta på. Liksom.
1: Ja, du berättade ju lite för mig här bakom kulisserna, Hasse, att han tyckte det var tråkigt att han hade fått klippa bort mig så mycket.
0: Precis, alltså du har ju din kollega där, Linda, du skulle ju låna hennes husbil och det. Vi hade klippt hela den där, det sjoket liksom, och då kom någon redaktör och sa nej, det ska vi inte ta med.
2: Och du hade laddat för din medverkan i Jagan, Linda. Du hade ny klänning, du hade gått i frissan, legat med papiljotter. Thomas var utbytt mot en statist från en modellagentur.
1: Ja, vi hade jobbat jättemycket och så blev det inga. Det var tråkigt.
2: Och hyrt en hyrbil också.
0: Ja, det var tråkigt. Ja.
3: Hasses trea.
0: Sissi Fors. Har inte jag pratat med så jättemycket, men vi stod och bubblade lite skådis.
1: Ica-reklamen.
2: Ja,
1: var ju hon med.
2: Ica Jerrys syrra är det ju.
1: Hon supersnygg, jättestort fint leende.
0: Jajamensan. Mm. Och hon var ju faktiskt med då i senaste säsongen av det här Kompani Svan, och då säger det så att vi hade en liten gemensam nämnare som jag nämnde för henne. Det är så att vi förlorade våra pappor ganska tidigt. Hon var 17 år och jag var väl något år äldre i för sig. Men
2: är det din syster alltså?
0: Nej, det är det inte. Våra, alltså, var det olika pappor. Uh-huh. Men vi stod och pratade och det var en väldigt så här, trevlig konversation som jag kommer ihåg från igår.
2: Mm. Vad är hon aktuell med då? Vi har så mycket frågor.
0: Ja, jag tänkte gå vidare.
2: Hasses trea.
0: Men jag måste säga, topp på listan här för mig igår blir Camilla Nordlund, sportkommentator, var med och ledde OS. Hon är ju då från Västerbotten. Och det roliga är ju då att hon bor i två hus från min svåger och svägerska.
2: Nej.
0: I Umeå. Ja, konstaterade vi då. Och så var ingen mer med det och vi snackade lite om det var kul och trevligt och vi fotade varandra utanför entrén till Kristallen så vi hade något att lägga upp.
1: Men fotade varandra eller fotade ni, det var ju jättekonstigt, eller gjorde ni liksom, tog bild på er ihop?
0: Ja, det gjorde vi också, men vi fotade varandra också så vi skulle ha lite så.
1: Men du med hennes kamera och hon med din då, eller för annars hade det varit konstigt.
2: Ja. Men det var väl inget prassel i madrassen nu, Hasse, för att du vet att många lyssnar på programmet.
0: Ja,
2: hon är ju singel va?
0: Det vet jag faktiskt inte.
2: Jo, efter igår är hon det.
0: Men sen gick vi och satt oss våra platser. Fick ju position, så man går på bio va. Nej, då hamnade vi bredvid varandra också. Så vi satt ju och surrade där under kvällen. Så det blev ju min bordslång nästan, kan man säga, Camilla Nordlund. Och så nu har jag lovat, när jag kommer upp till Umeå, då sa hon, då får du knacka på. Jag knackar på sen.
1: Det var ingen resa inplanerad till Umeå närmsta 10 åren.
2: Man ska alltid åka till Burkarnas stad. Västerbotten är den finaste
0: det
2: delen av Sverige.
0: Det kan bli jul i Umeå. Hos Camilla Nordlund.
2: Var ser jag Camilla Nordlund på tv härnäst?
0: Ja, vad tusan gör hon nu då? Det är väl någon sportgrej.
2: Eller gift i första ögonkastet med Hassan.
0: Nej, det

0: Vi skojar mycket, vi tjoar och kimmar och det är lösnäsa och pruttkuddar och allt möjligt. Men det har blivit dags att bli lite allvarliga i Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Igår var jag på en allvarlig sak.
1: Jaha.
0: Ingen intresserad
2: jo,
0: här för fan
2: när jag har gjort något viktigt.
1: Det är väl det viktigaste som hände igår.
0: En viktig sak gjorde jag igår. Min gamla pappa, han dog i prostatacancer. Och det är jäkligt jobbigt för mig. Jag går runt och tänker på det precis varenda jävla dag. Och så har jag gått ner till... Jag går ju på sån här PSA-test. Och jag har en uppmaning från läkarvetenskapen. Svenska män och alla män. 40 år uppåt. Gå och ta ett PSA-test. Om man upptäcker prostatacancer i tid så kan det botas.
1: Ja.
2: Och jag hör PSA... Ja. Då tänker jag hela tiden på piassava, alltså piassava kvast, men det är ju helt fel.
0: Faktiskt inte. Ja, därför att en piassava kvast kan man nästan använda. För det roliga är, PSA-test kollar man prostatacancer. Sen ska man också kolla om prostatan svullnar upp. Och min är tydligen som en blå-röd jävla squashboll vid mitt urinrör, så den ligger och pressar på, Linda.
2: Hur kan hon se färgen?
1: Ja, det undrar jag också.
0: Man har väl fantasi. Så igår går jag till vårdcentralen och det är lite roligt. Då ska jag göra min undersökning, PSA-testet. Inga som helst värden. Kan jag komma tillbaka om ett halvår? Ja, fast det behöver du inte, sa hon. Nej. Den här fantastiska läkaren som behandlade mig. Det behöver du inte, utan det, nu är det lugnt, Jonas. Okej, jag satt där och var lite hispig. Men vi kan kolla om du har en förstorad prostata genom att känna på den, om det klumpar på den eller sånt där. Absolut, så det var lite det jag var ute efter sånt där. Och det roliga är att jag får lägga mig på en brits och jag smörjs upp bak till och så drar jag upp knäna ganska högt så hon kommer åt. Och sen för hon då in fingret för att känna på min prostata en bra bit in. Och när jag ligger där på britsen med hennes finger, alltså bra långt upp i kanelkojan, så tänker jag på någonting. Vet du vad jag tänker på? Det är så roligt. Vet du vad jag tänker på? Hon heter Marie. Och finns det inte kex som heter Finger Marie?
2: Jo, just
0: med choklad på. Med choklad på dem
2: också. Nej, nu kommer man ju aldrig mer kunna äta dem, Jonas. Ja, men, de är ju ganska goda tyvärr.
0: Jag har ett finger långt upp i bajluckan. Hon heter Marie. Jag tänker Finger Marie nu med choklad. Tänkte jag.
2: Men du sa inget om det, va?
0: Nej, jag är diplomat. Jag håller käft. Jag tänkte jag tar i radion inför en kvarts miljon lyssnare.
2: Men jag kommer ju aldrig kunna se dem i hyllan, Jonas, i affären mer utan att tänka på det.
1: Det är för explicit det här. Du behöver inte berätta så noga. Och vi har ju haft en läkare här som gäst. Och han berättar PSA är det man ska ta. Fingret som du har fått där, du kanske tycker det är skönt. Men det ger liksom inget extra utöver det här PSA.
0: Jo, det gör det, Hasse.
3: Men sen så också ska man ju komma... Det är bra, jag tycker att det är bra att du tar upp det här, Jonas.
0: Tack,
3: för det är många liksom, som är oroliga för det här med fingret och sånt. Men nu när du har varit runt på så många vårdcentraler och så, då tänker jag att du kan ju liksom göra en karta. Vi kan lansera en hemsida.
1: Bästa
3: liksom,
1: fingrarna.
3: Bästa fingrarna. Liksom, var
2: nu får ni lugna er. Det räcker med det här jävla kexet.
0: Jag har ju sprungit så mycket så att jag har ju besöksförbud inom Region Stockholm på flera vårdar. Ja. Nu är han här med fingret igen. Nej, men jag tyckte det var kul. Hon heter Marie, Finger Marie med choklad. Det var kul.
2: Jag tyckte ändå det var en härlig story att du låg där och tänkte på kex i hela det här.
1: Du drog upp knäna. Är du så mjuk?
2: Och bli uppsmörjd där bak var ju kul också.
0: Nej, jag tar dem ju 30 euro. Nej, men de tar ju 30 euro för sånt i Hamburg på en vanlig klubb. Nu går vi vidare här. Det är Morgonrock. Kolla prostatan, alla gubbar.

0: Ta ett PSA-test på allvar. Det är viktigt. Fairy Tale Gone Bad. Fanns ju bara den låten att spela efter den här storyn om vårdcentralen. Radio handlar om att bjuda på sig själv, fick jag en gång lära mig. Det handlar inte om att utplåna sig själv. Men det tänker jag fortsätta att göra. Hoppas du är med mig. Gå i frid.
1: 10 000 på minuten.
2: Jajamensan, 10 000 spänn på en tisdag. Det vore ju helt fantastiskt, eller hur? Det kommer du kunna vinna med oss om du svarar på 10 frågor under en minut. Extra enkla idag, så slå en signal nu direkt.
3: Yes, 020 410 410.
0: Och nu kommer det breaking news för alla som gillar Brynäs hockey. Alla i Gävle, stora nyheter alldeles strax.
4: Röstningen fortsätter.
5: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
6: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
4: Inför årets största lista.

0: Sofia.
1: Nej, jag röstar på Paradise City med Garson Rågqvist.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: How you doing? You feel alright?
1: Nyheterna här och vi börjar i Helsingborg där en man i 20-årsåldern vårdas med livshotande skador efter en olycka med en elsparkcykel. Mannen körde omkull under natten och fördes med ambulans till sjukhus, det här enligt Region Skåne. Och vidare kan vi berätta att ungdomsarbetslösheten i Köping har länge varit bland de högsta i Sverige. Förra hösten låg den på drygt 15% men har nu sjunkit till omkring 8%. Kommunen säger att det krävs ett helhetsgrepp för att få fler unga i arbetet samtidigt som långtidsarbetslösa beskriver en växande uppgivenhet inför framtiden. Och till slut kan vi berätta att ett nytt vaccin visar lovande resultat mot återfall i hudcancerformen malignt melanom. I en ny studie där bland annat 4 patienter från Göteborg deltagit har vaccinet getts tillsammans med andra läkemedel och anpassats individuellt för varje patient. Forskarna hoppas att metoden i framtiden även ska kunna användas mot andra cancerformer. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I norra Svealand och mellersta Norrland blir det mest soligt och upp mot 22 grader. Men i Götaland och sydöstra Svealand blir det både sol och skurar medan norra Norrland får regn och svalare väder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Min granne Jesper var i London i helgen. Det gick fullständigt åt pipan. Mer om det här strax. Och så har du nyheter från Värmland, Linda.
5: Ja, vi ska till Filipstad alldeles strax. Det är saker på gång där.
4: Bra. Och så 10 000 som man kan vinna. Vart ringer jag, Hasse?
6: Det är 020 410 410 som vanligt.

0: kanske den dystraste, men också den kanske främste av våra äldre poeter, Nils Ferlin. Vem minns honom idag? Jag gör det. Jag läste Nils Ferlin på min fars begravning. I Filipstad står Nils Ferlin statyn då.
1: Ja, ja, vilken coincidens att jag ska prata om just Filipstad och så nämner
0: skor,
1: du det.
0: Jaha, skor, jag tänkte bara på Nils Ferlin. Du ska,
2: otroligt. Okay. Det här är helt otroligt.
1: Nej, men i Filipstad just nu så jobbar man nämligen hårt med att få dit Oprah Winfrey. Man vill att hon ska komma dit den 13 oktober och det är för att Oprah Winfrey har nämligen utsetts till hedersmedborgare i Filipstad. Och det har tänkt man sig, varför då? Var hon med Filipstad att göra? Mm. Nej, men då är det nämligen så. I ett program så tog hon fram knäckebröd och hyllade det här knäckebrödet och sa att åh, det är så gott och så vidare i sin tv-show då med mångmiljon publik. Och Filipstad har också blivit utsett då till Sveriges knäckebrödshuvudstad och den 13 oktober ska de få sitt pris och då hade de tyckt att det var härligt om Oprah var där och kunde få nyckeln till staden.
2: Ja, men vilket tänkte för henne att komma till Filipstad, vilket antiklimax.
0: Sluta nu här.
1: Ja.
0: Hasse, varför ska du alltid halsbajsa svenska småstäder?
1: Ja, men tänk dig Filipstad i oktober.
2: Ja, herregud.
0: Stora torget, utsikt över Klarälven, det är vackrare än... Vad ser du på dagarna, Hasse? En nerpissad narkoman i tunnelbanan. Ta det till Värmland. Det finns ett värde i det här.
1: Ja, men vad tror vi egentligen här? Finns det en möjlighet att Oprah kommer dyka upp den 13 oktober? Om vi alla handuppräckning i studion.
2: Jag röstar nej.
3: Inte en chans. Glöm det.
1: Nej, och de har inte ens fått tag på henne. Det är någon i kommunen som säger hon verkar vara väldigt svår att få tag på. No shit.
0: Men det är någon som kan PR. Vi har väl aldrig pratat så här härligt, ja, utom Hasse då, om Filipstad som stad och som tätort.
1: Nej, men också, jag lärde mig också här. Jag visste inte att det var stor knäckebrödstillverkning i Filipstad. Men det är det ju då. Och det är alltså världens, eller Sveriges knäckebrödshuvudstad. Så det har vi lärt oss.
2: Jag är inget emot Filipstad, men jag tror ändå att Oprah Winfrey inte skulle bli superimpad alltså.
1: Mm. Nej, jag tror inte heller. Jag tror inte de kommer varken få ett svar eller att hon dyker upp 13 oktober. Men tänk om hon gör det, vilken grej.
0: Vilken grej. Om nu inte Filipstad blir årets knäckebrödhuvudstad, hoppas ingen blir knäckt.
1: De har redan blivit knäckebrödshuvudstaden, men de ska få liksom
0: ceremoni. Ja, men då funkar inte mitt skämt. Det här är rockklassiker. Min kompis Jeppe sparade ihop lite pengar, tog med sig dottern för att se sitt älskade Tottenham Hotspur på en fotbollsresa till London. Och, jajamensan, de gick på ökända Tottenhams huliganpub The Volunteer vid Tottenham Hale. Sen gick de iväg till arenan, köpte biljetter för 1200 spänn styck. Hur gick det då? 0-3 till Newcastle. Det regnar på vägen hem till hotellet. Fuck you, Jeppe! Fuck you! Jag gillar Pistols, den är för dig, Jeppe.

0: Kan det bli mera London? Pistols Pretty Vacant för min kompis som såg sitt älskade Tottenham. Han var så taggad och så kom han dit, regn och 0-3.
1: 10 000 på minuten.
0: Han är med oss, Klasse i Nacka. God morgon, Klasse.
2: God morgon, god morgon.
0: Du sa att du tyckte om det här programmet mer än du tyckte om din egen familj.
2: Ja, det stämmer. Det är ni som får mig att gå upp på morgonen. Alltså utan er så skulle inte jag överleva. Så är det.
0: Vilken tid börjar du lyssna varje morgon, Klasse?
2: Jag går upp vid 6 och då slår jag på den direkt.
0: Ja. Får jag be dig gå upp vid 5:30 då vi börjar?
2: Ja, jag gör vad som helst för det. Bara ni fortsätter alltså.
0: Det är bra. Ja, vi har snackat ihop oss lite. Underbart, Klasse. Nu kommer tant Linda, kommandoran, och ger dig reglerna. Du ska få 10 000 av oss.
3: Ja, det är tanken. Ja. 10 frågor, 1 minut. Du kan inte säga pass. Vi måste ha ett svar. Är svaret rätt går du vidare till nästa fråga. Är svaret fel så är tävlingen slut på direkten. Och du behöver hålla lite tempo då för att komma igenom.
0: Har du kopplat, Nacka?
2: Jag har kopplat.
0: Kör vi, 10 000.
3: Vad är jiu-jitsu, krav maga och karate exempel på?
2: Kampsport.
4: Ja.
3: Känd anka som delar namn med USA:s president.
2: Känd anka. Anna Anka.
4: Nej, vad heter förnamn? Trump.
2: Donald,
4: ja,
2: för fan.
4: Ja.
3: Vilken sport förknippar vi med Daniel Ståhl?
2: Diskus.
4: Ja.
3: Vem är Luke Skywalkers pappa i Star Wars?
2: Vad är det han heter? Darth Vader.
4: Ja.
3: Från vilken reklamfilm kommer klassiska citatet "Klart krabben ska diska"?
2: Yes.
4: Ja.
3: Vad heter staden där Batman bor?
2: Gotham City.
4: Ja.
3: Vad står YMCA för?
2: Ja, young fan också.
4: Tiden rann ut där tyvärr. Ja. Men Young Men's Christian Association står ju YMCA för.
0: KFUM. Kristna föreningen unga män.
2: Man blir så färdigband.
0: KFUM, kristna föreningen unga män. Eller Pride. Pride säger man ju nu, va?
2: Just det, så är det.
0: Vad härligt det när du har känslor. Du satt och krystade och skrev på varandra svån. Vad härlig du är.
2: Det är lättare när man inte är med live, ska jag säga.
4: Ja, det brukar vara så.
0: Absolut.
2: Om man åker inte ut så snabbt då.
0: Du har gjort ett himla bra jobb. Och du var nästan framme vid 10 000. Är du med oss imorgon igen och jobbar med 10 000?
2: Absolut, varje dag som jag säger.
0: Vilken härlig kille. Får vi ett glädjevrål, Klasse, så att våra chefer fattar att folk faktiskt tycker om det här programmet. Glädjevrål, kom igen.
2: Yippee!
0: Klasse, bra kille. Ny chans imorgon, 10 000 varje morgon.

0: Blytungt, va? Metallica.
1: Enter Sandman. Varje morgon låter vi Linda kolla upp vad svenska folket har googlat på. Vi kallar det kort och gott för, Linda, fyll i mig här, vad heter skiten? Vad heter det?
2: Linda? Söktoppen.
1: Vad sa du?
2: Söktoppen.
1: Ja, ja, visst, jag ska bara hitta min jättarsöktoppen.
3: Söktoppen!
2: Jajamän, och idag googlar vi på Örebropartiet. Och det är för att Örebropartiet rusar i ny mätning. Och så har de ju den här killen då, Marcus Allard.
4: Just det.
2: Ni har säkert sett massa klipp på nätet. Han har inte så trevlig ton, han skäller ut sina kollegor och så vidare. Men det går väldigt bra för Örebropartiet. Och en plats i riksdagen hägrar. För det finns ju någon sidodörr in där, om man får 12% i en enskild valkrets. Då kan det bli så att man på något sätt då får en platsen.
1: Han har nog trevlig ton, han är lite grann som jag. Han har nog ett hjärta av guld. Men ibland, vissa av de där politikerna förtjänar ju det han säger. Sitter och ljuger och hycklar och slänger ut pengar på en massa skit. Ge macket till Sveriges hemlösa, punkt, tack. Jag heter Marcus Allard.
4: Ja, men jag tycker det, ja, det är intressant. Jag tycker också att han har lite för grovt språk och sådär. Ja. Men det finns ju en anledning till om så många då väljer. Det är inte för att han är otrevlig, utan det är för, tack vare någonting annat antagligen då.
2: Ja, han syns ju och hörs ju, och det är ju många som gillar det.
4: Det blir intressant att se. Det är väl aldrig någon som har kommit in så där i riksdagen förut från sidan.
2: Det tror jag inte, nej, precis. Och han har inte kommit in än, och vi ska inte förvänta oss det heller.
1: Sen har han ett språkbruk som får förbanne med Hells Angels och rådna ibland. Han säger väldigt vidriga ord, och det skulle han lägga av med, tycker jag.
2: Ja, jag håller med dig där, Jonas, för en gångs skull.
1: För en gångs skull.
3: Söktoppen!
2: Sen har vi också Dwayne Keffi D. Och det handlar ju då om den här snubben som beställde mordet på Tupac. Det har ju nämligen varit, han har ju dömts nu då efter 30 år sedan den här drive-by-skjutningen i Las Vegas på den här gamla rapparen Tupac, som bara blev 25 år ju. Har ju varit en grej under många, många år, och helt plötsligt här så har det blossat upp igen, och så har man tagit tag i det här.
1: Han har skrivit en bok där han berättar om hur han beordrade det här, så att åklagaren har inte så mycket att gå på egentligen. Det är ju egentligen inget case.
4: Men är han dömd?
1: Nej, såklart. Ingen är dömd.
2: Han döms nu, står det. Döms för att ha beordrat mordet, och man snackar om att det kan bli livstidsfängelse. Men du är inne på rätt grej där, Jonas. Det är ju så att han har skrivit en bok, men han erkänner ju ingenting i domstolen. Nej. Utan där säger man bara att det är uppdiktat, det som står i boken.
1: Dömd mot sitt nekande, som jag blev när jag skilde mig från Helene i Huddinge tingsrätt.
2: Men ändå att man skriver om det här i en bok, och sen så blir man åklagare, och då säger man nej, det är bara på låtsas.
1: Ja, men alltså, litteraturen måste ju stå fri. Det är det här Babel handlar om. Om jag skriver en bok om en mördare, så har inte jag mördat någon.
2: Nej, men det är ju en självbiografi han har skrivit.
1: Och Alex Schulman sitter väl och ljuger. Knausgård, Ann Hebland, och
4: oavsett vad man skriver, det måste ju hålla i rätten.
1: Ja, alltså, tack.
4: Det får vi se om det gör det då.
1: Tack, Hasse.
4: Ja, men här måste
2: hur
4: jag bara
2: som
4: bryta
2: helst,
4: in.
2: Så Dwayne Keffi D, tror det uttalas så, eller Keffi, Kaffe. Ja.
1: Kefir heter han, jobbar på Arla.
4: Keft att skriva så.
1: Tupac, ni vet väl det, Tupac hade ju en brorsa som var vältränad. Sixpack. Har en till, hinner jag den?
2: Nähä. Ja.
1: Sätt mig!

0: Slade.
1: En glamrock special, hovmästaren. Extra allting och jag kan ta, ja, jag kan ta en stor stark öl till den också. Och självklart ett alkoholfritt alternativ.
2: Morgonrock presenterar årets snapsvisa.
1: Alltså vilken vignett. Vi måste köra en gång till. Vilken vignett.
2: Morgonrock presenterar årets snapsvisa.
3: Ja, den är bra. Vi kommer ju att presentera egna snapsvisor här. Och Linda, du gick ju ut ganska hårt med en bra visa igår baserat på den här Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Mm.
4: Snaps och öl och rock'n'roll. Ja, men precis. Så vi ska ju allihopa göra varsin snapsvisa och så ska ju lyssnarna få rösta. Och så blir det då en årets snapsvisa som utses på fredag.
1: Ja, det är nämligen kräftskivetider. Och för oss är snapsvisan, nubbevisan, en svensk kulturkanon. Alldeles strax tänkte jag framföra mitt alster. Mm. Ni känner mig. Det är ingenting för känsliga. Jag gillar att passera gränser. Ja, så att håll i en nu. Alltså gillar man inte sånt här, då får man byta till Trist FM eller skit. Alltså.
4: För det här... Jag har hört så mycket snack om din visa här bakom kulisserna nu, Jonas. Och det är det ena med det tredje. Det är liksom...
3: Kommer vi bli anmälda nu?
1: Jajamensan. Jag tar i sig spricker från tårna alldeles strax. Jonas snapsvisa i snapsvisa SM i Morgonrock.
2: Morgonrock presenterar årets snapsvisa.
1: Niklas, lås studiodörren ifall Dagge dyker upp här.
5: Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: Det här är senaste nytt och vi börjar i Smedjebackens kommun där en person har hittats död efter att en villa totalförstörts i en kraftig brand. Larmet kom sent igår kväll och det är fortfarande oklart vad som orsakade elden. Polisen utreder händelsen som mordbrand men ingen person är misstänkt. Och vidare kan vi berätta att dödssiffran fortsätter att stiga efter förra veckans katastrofala översvämningar i Nepal och Kina. Över 1000 människor har nu bekräftats döda och fler än 4400 saknas fortfarande. Nepal är hårdast drabbat med nästan 1000 bekräftade dödsfall och närmare 4000 saknade. Sökandet efter de försvunna fortsätter i de drabbade områdena. Och så lite ljusare besked från vården. Nästan hälften av landets regioner uppger att det varit enklare att få ihop personal i sommar jämfört med tidigare i år. Det här visar en enkät från Ekot där alla 21 regioner svarat. Fler anställda har bland annat gett bättre arbetsmiljö och fler tillgängliga vårdplatser. Ja, Sverige är klart för kvartsfinal i volleyboll-EM efter 3-0 mot Tjeckien. Imorgon väntar en rejäl utmaning när Sverige ställs mot regerande OS och världsmästaren Italien. Och Lionel Messi slutar i Argentinas landslag efter över 20 år. Han lämnar efter sig 207 landskamper och 125 mål. Messi beskriver beslutet som något som gör ont i själen. Det var nyheten om sporten och jag heter Merjem Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: I norra Svealand och mellersta Norrland blir det mest soligt och upp mot 22 grader. Men i Götaland och sydöstra Svealand blir det både sol och skurar medan norra Norrland får regn och svalare väder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: TV-världens firmafest var igår. Direkt sända Kristallen på SVT. Hasse Brontén, du var där.
5: Jajamensan. Det bästa med Kristallen igår, det var när jag till slut upptäckte en tallrik mat som var tillgänglig. Jag var så jäkla hungrig, vet du.
4: Mm. Vem var fullast på arenan?
5: Jag lämnar ju så tidigt eftersom vi ska gå upp i ottan. Så att jag hann inte se någon som var riktigt bra.
4: Men
5: full,
4: häng,
5: tyvärr,
4: ut, häng ut någon bara.
5: Ja, det hade jag gärna gjort.
4: Ja, jo.

0: Fighting Irish, Up the Raw eller Ulster Defensive Army, oberoende vilken sida du är på. Linda, du har spänt blicken i mig. Jag vill poängtera, jag är inne i en relation som är... Bort med tassarna, Linda.
1: Jag bara försöker få dig att tagga till nu. Oh. Det är ju dags för dig att presentera din snaps.
2: Yes, vad kul. Ja, jag är spänd också.
0: Det är kräftskivetider. Igår var det Lindas tur att presentera en helt ny snapsvisa. Och vad är kriterierna, Linda?
1: Ja, kriterierna är att den ska gå och sjunga när man är lite berusad och att den är baserad på någon rocklåt. Mm. Jag hade ju Sex and Drugs and Rock and Roll igår, hade jag ju, då var det ju istället snaps och rock and roll.
0: Den är, och idag är det din tur.
1: Nej, ja, jo, ja. Tack ska du ha. Jo, men den satt ändå. Men idag är det du.
2: Det var ganska
1: det här
2: lätt att komma ihåg också, så inte för avancerade grejer.
0: Jag har en mer en estetisk litterär text, Linda.
1: Det är dumt.
0: Jag stod och repa i Bärvalthallen igår. Jag tycker, nu bara sitta nu.
2: Okej. Okay.
3: Morgonrock presenterar årets snapsvisa.
0: Ja, det är Jonas tur och jag valde den här låten att göra en snaps- och nubbevisa på.

0: Richard Thatcher. Det kan jag tänka, det ska bli intressant det här nu. Nu får det inte gå fel här då, Jonas.
1: Nej, det får det inte göra.
2: Och jag avskyr direktsändningar. Sa aldrig Anna Anka. Okej, här kommer den. Ja. Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna!
1: Ja, bra!
0: Bra, vilken text, Jonas!
1: Men alltså att du har bajsat på det så att säga på festen då?
2: Den textraden är helt anpassad efter de som lyssnar på den här kanalen. Det är målgruppsanpassad. Jag var tvungen att få in någon buskis, avföring, träck.
1: Men när du snackar du snackar ju Fällin och du ska ha hög liksom litterär höjd. Så jag hade ju kanske inte räknat med just den här bajsgrejen.
0: Men jag tänker också att den är lite så här, vilka fester kan man sjunga den på och inte? Nobelfesten går ju bort till exempel. Ja, där drar man ju inte den.
2: Nej, men jag tänkte även både i Koranen och Bibeln så skiter folk på sig. Människan är av kött och blod. Den här tänker jag, man kanske har ont om bra vänner som jag har. Man sitter själv och kör den här.
0: Ja, men jag tycker den var bra, Jonas.
1: Ja, alltså, ja, den är bra. Det var det där med smörjan där.
0: Kan man få höra den igen, eller?
2: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Bum, bum, bum. Skål allihopa, välkomna.
0: Skål.
1: Skål.
2: Ja, vad säger du då, Jury? Går jag vidare till Stockholmsfinalen?
0: Absolut.

0: Du får plåten när biljetta med.
1: Snapsvisa SM. Alla presenterar sin snapsvisa. Har du någon, skicka in den till oss. Och imorgon bitti så är det Hasse Blonténs tur. Då händer grejer. Snapsvisa SM imorgon rock.

0: att morgonrock från 5.30 varje morgon är viktigare för svenska folket än riksdagsvalet. Vad skulle jag säga? Det var ju bara att hålla med helt enkelt. Nu! Mycket, mycket uppskattat. Ett fantastiskt inslag med Linda Fyrebo. Nöjesnytt.
1: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
2: Ja, skådisen Tom Hardy släppte i fredags ett rapalbum under aliaset Frankie Pulitzer. Hardy har ju spelat både Bane i Batman och Marvel-karaktären Venom, som han också då väver in i texterna. Och tillsammans med andra, massvis med andra film- och serietidningsreferenser kan jag säga, det får han också in i sina texter då. Och hur låter Tom Hardy när han rappar, undrar ju alla nu då.

0: Ja. Alltså jag tycker det låter faktiskt ganska bra. Jag tycker han är ganska bra.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså han kan ju göra vad som helst, han är ju duktig liksom.
1: Men heter det inte engelsk rap när vita killar gör det? Heter inte det grime?
0: Det är möjligt, då vet du mer än jag. Men nytt album, det finns att lyssna på nu. Och jag har lyssnat igenom lite. Det är inte, inte superdåligt, det är det inte, men det är inte superbra heller.
1: Kan Markoolio göra gangsterrap, kan väl Tom Hardy göra grime?
0: Exakt. Goda nyheter. Det kommer nämligen en uppföljare till den klassiska racingfilmen Days of Thunder. Tom Cruise repriserar sin roll då som NASCAR-föraren Cole Trickle. Och vid sin sida har han Anne Hathaway istället för Nicole Kidman, som han hade för 40 år sedan då. Och premiär för Days of Thunder blir det den 2 juni 2028, så det är ju fortfarande ett tag.
2: Kom på något nytt, säger jag.
1: Nej, men det där vill man ju se, Hasse.
0: Nej. Jo, det vill man. Jo. Absolut.
1: Det vill man.
2: Nej.
0: Ja, Queens of the Stone Age är tillbaka med sitt 9:e album. Redan nu har en första singel släppt, Insignificant Other heter låten. Och den handlar då om att bli lämnad och hur någon kan vara hela ens värld för att sedan bara försvinna.

0: Ja, alltså plattan släpps den 30 oktober och jag lyssnade en del på den här igår. Först tyckte jag att jädrar var tråkigt, men nu när jag hörde den nu så tyckte jag inte det lät så dåligt. Så
1: många lyssnare sa ju det. Jag lyssnade på Morrock igår, jävlar vad tråkigt. Och sen lyssnar man igen, inte så tråkigt.
2: Ja, man måste ge den här gången.
1: Fast det här, för mig är det här liksom, nu blir det mainstream mellanmjölk. Det här är ju liksom stoner rock från början. Det ska vara mycket mer upptempo. Det ska vara snabbare när det är Queens of the Stone Age. Det är väl, ja, det är väl det han står för, den här. Vad heter han?
2: Bli trötta de med.
0: Det var ju bara första singeln. De börjar bli trötta. Alltså, så mycket kan det väl, så kan det väl vara.
1: Är det inte han Josh Om som har bytt ut varenda medlem till och från? Han är väl ensam som kör band och sen bara byter han ut folk. Ungefär som Ralph Gyllenhammar i mustasch.
0: Jag känner inte exakt till det. Men 30 oktober för de som längtar. Och till sist då skådespelaren Björn Kjellman gör debut som programledare i Melodifestivalen. Och Oscar Sia gör comeback. De här två ska alltså leda Mello nästa år.
2: Var det tjejerna, säger jag?
1: Ja. Var det kvinnorna? Var det transpersonerna? Var det mångfalden? Ja. Var det människorna från förorten, Linda? Allas lika värde.
0: Ja. Det här kan inte hamna på mig, det här ansvaret.
2: Nej, det är sant.
1: När börjar Mello så att jag kan flytta utomlands?
0: Brukar det vara i februari någon gång?
1: Okej. Då drar jag till Spanien. Bor i syrran. Tack, Linda.

0: Oj, oj, oj, det är morgonrock. Och jag säger som min gamla mammas favorit Jan Sparring. Gyllene morgon, gyllene morgon. Vi har haft en gyllene morgon.
1: Ja, men den har ju varit toppen. Ja. Tack alla som lyssnar och ger oss bra liksom taglines till våra morgon. Vi vill ha en liten reklamslogan till morgonrock.
0: Jag säger som Kikki Danielsson. Bra vibrationer.
2: Mm. Ja, verkligen. Morgonrock, bra vibrationer.
1: Mm. Där har vi en.
3: Ja, jag har ju snackat lite med folk i telefon då. Jag nämnde bland annat Patrik tidigare då, som hade din stake i eten.
1: Mm.
3: Nej. Men då har också Thomas då från Båsta ringt in. Lite samma tema. När arbetarståndet får bestämma.
0: Ja, stånd, samhällsstånden, arbetarklassen.
2: Stake och stånd och sådana grejer. Absolut, jag hör i alla. Jag hör snacket. Mm. Jag tror inte det blir något vi kommer att välja. Men absolut, det är bra förslag ändå. Och är det så att man vill höra fler av de förslagen som kom in under morgonen, och, eller under morgonen, då kan man ju alltid lyssna på Morgonrock Daily efterhand. Vi släpper ju ett nytt avsnitt där varje dag. Finns på rockklassik.se och i Radio Play-appen.
0: Morgonrock Daily, bättre än Morgonrock Daily. Någonting.
1: Mm.
2: Ah,
1: så, jag hade en här, bara morgonrock, aldrig på någons sida.
0: Den är bra, den är jättebra.
2: Jag har en här, morgonrock, vad är det för jävla tjafs? Ja, vi fortsätter med det här imorgon.
0: Nej. Morgonrock, nej tack, inte för mig. Flera slogans, ring dem nu, 020-410-410, annars fortsätter vi imorgon. Har du missat något i showen, klart du har, Slöfock. Lyssna på oss i Morgonrock Daily, våran podd. Eller en mer edgy podd. Det är inaktuellt. Den pratar ju bland annat om hur vi mötte Mikael Damberg på fotbollsderbyt. Och det blev väldigt trevligt. Lyssna på något som vi gör. Det är viktigt. Hej då.
4: Röstningen fortsätter.

0: Britney Spears, Bohemian Rhapsody, My Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: klassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Smedjebackens kommun där en person har hittats död efter att en villa totalförstörts i en kraftig brand. Larmet kom sent igår kväll och det är fortfarande oklart vad som orsakade elden. Polisen utreder händelsen som mordbrand men ingen person är misstänkt. Och vidare kan vi berätta att dödssiffran fortsätter att stiga efter förra veckans katastrofala översvämningar i Nepal och Kina. Över 1000 människor har nu bekräftats döda och fler än 4400 saknas fortfarande. Nepal är hårdast drabbat med nästan 1000 bekräftade dödsfall och närmare 4000 saknade. Sökandet efter de försvunna fortsätter i de drabbade områdena. Och så lite ljusare besked från vården. Nästan hälften av landets regioner uppger att det varit enklare att få ihop personal i sommar jämfört med tidigare i år. Det här visar en enkät från Eko där alla 21 regioner svarat. Fler anställda har bland annat gett bättre arbetsmiljö och fler tillgängliga vårdplatser.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I norra Svealand och mellersta Norrland blir det mest soligt och upp mot 22 grader. Men i Götaland och sydöstra Svealand blir det både sol och skurar medan norra Norrland får regn och svalare väder.
3: Välkommen till Rockklassiker. Vi startar din arbetsdag med en timmes non

och glad tisdag säger jag till dig som hänger kvar här på Rockklassiker efter morgonrock. Jonas Hasselind är tillbaka imorgon bitti igen. Men nu ska jag, Nicky Borg, ge dig 100% rock på jobbet. Aerosmith och Imperius ska du få, men det här, It's My Life, Bon Jovi, behöver mig idag. God förmiddag.

Är du en spelnörd, du gillar att spela tv-spel, då är det en dag att fira idag. Det är nämligen 40 år sedan på dagen som det japanska spelföretaget Nintendo lanserade Nintendo Entertainment System i Sverige. Och det blev ju direkt en stor säljare på spelmarknaden. Så spela lite extra tv-spel idag bara för att. Själv så höll jag på med Xbox under en kort period, lite Guitar Hero där. Men nej, jag är helt enkelt antingen för ointresserad eller för dålig för att spela tv-spel. Men 1986 alltså, idag på dagen, Nintendo kom.

bästa Motley Crue-låten. Ja, det kommer vi få se i rockklassiker topp 666. Det blir den Motley Crue-låt som hamnar högst upp på listan. Tror knappast de kniper den första plats, eller man vet aldrig. Det är du som röstar i alla fall, och det gör det på rockklassiker.se. Den 12 september drar vi igång årets coolaste topplista här på rockklassiker. Topp 666. Och du röstar som sagt på rockklassiker.se.

0: Är du ett Iron Maiden-fan, då får du gåshud av den här låten. Varför det? Jo, för de har ju alltid det här som en förlåt på ganska stark volym, Iron Maiden, innan de drar igång sitt egna intro. Älskar sånt där. Själv har jag valt en Bob Seger-låt, Old Time Rock'n'Roll. Den kör jag nu innan varje gig hela hösten när jag är ute och kör med ett band. Alldeles strax här på Rockklassiker är det dags för rockåret. Vi ska faktiskt bak i tiden till 1978, närmare bestämt. Det blir bland annat Rainbow och Long Live Rock'n'Roll. Så häng kvar för rockåret, ska du få vädret här så länge. Och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: I norra Svealand och mellersta Norrland blir det mest soligt och upp mot 22 grader. Men i Götaland och sydöstra Svealand blir det både sol och skurar, medan norra Norrland får regn och svalare väder.
3: Röstningen fortsätter.
4: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
5: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
3: Inför årets största lista.
6: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: med Nicke Borg.
1: Ja visst, det är dags för rockåret och vi ska bege oss till 1978. Var du vuxen under 70-talet ska jag säga, då kommer du ihåg radioprogrammet Frukostklubben med Sigge Furst. Den lades ju ner 1978 efter 680 sändningar. Jag undrar hur många sändningar jag har gjort om man börjar räkna på det. Ronny Pettersson omkom också på Monza-banan 1978 och Ingmar Stenmark vinner världskuppen tredje säsongen i rad. 70-talet är ett årtionde som jag är uppväxt under, men som jag brukar säga på rockklassiker ibland, jag önskar att jag var tonåring också under 70-talet, för att det var ett härligt årtionde. Rainbow släppte också sin tredje platta, Long Live Rock and Roll. Det blev den sista med Ronnie James Dio på sång. Därifrån har jag plockat titelspåret. Rockåret idag alltså är 1978 först.

0: alltid undrat hur relationen Sammy Hagar och David Lee Roth är egentligen. Och det här kanske ger lite svar på frågan. Sammy Hagar bjöd ju in David Lee Roth att vara med en sväng på scenen under Sammy Hagars residency i Las Vegas som han kör tillsammans med originalbasisten Michael Anthony efter att David Lee Roth hade ställt in en hel del solospelningar. Han är ju lite svajig, Diamond Dave så att säga, men han har varken svarat eller tackat ja till det och absolut inte dykt upp i Las Vegas, så det kanske säger en del om relationen. Running with the Devil i alla fall från 1978. Van Halen i sina glansdagar, fast faktum är att Van Halen tycker jag är lika coola både med Sammy Hagar och med David Lee Roth. Det är ett av få band som faktiskt haft två framgångsrika front. Men Toto innan Hold the Line, och först ut i rockåret idag som var 1978, Long Live Rock and Roll med Rainbow. Vi får se vad det blir för år imorgon, då är den här programpunkten tillbaka. Men nu är närmast Red Hot Chili Peppers, Judas Priest och Creedence bland annat, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin.

0: Murphy's Band, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rock.

få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker.

rap-album. Det är han som spelar bland annat Bane i Batman och Marvel-karaktären Venom. Jag vet inte hur intresserad man är av ett rap-album. Kanske blir bra, jag vet inte. Days of Thunder, Tom Cruise-rullen, får en uppföljare. Det rullades ut här om dagen med Anna Hathaway också i huvudrollen. Istället för Nicole Kidman. Då. Days of Thunder, det är ju den filmen där Knockin' on Heaven's Door med Guns N' Roses dök upp för första gången innan Use Your Illusion släpptes. Den kan nog bli bra. Sen släpper Queens of the Stone Age sitt 9:e album och redan nu kan man lyssna på första singeln. Insignificant Other heter den. Så där fick du lite nöjesnyheter utav mig också. Och här har du en av mina favoritlåtar med Iron Maiden. Det här är Wasted Years.

0: rockklassiker får du den bästa rocken från 70-80 och 90-talen utav mig, Nicky Borg. Det blir det denna tisdag också alldeles strax. Motley Crue med Dr. Feelgood, Soul Asylum, AC/DC och Fleetwood Mac ligger också i pipeline, så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, våran ambulerande intellektuella cirkus rullar vidare genom hela Sverige varje morgon.
3: Imorgon är vi tillbaka som vanligt igen och då blir det bland mycket annat scrollfabriken. Det är då Hasse som scrollar runt på nätet efter roliga inlägg.
4: Men vi fortsätter också våran snapsvisevecka och så här lät det när Jonas levererade sin.
2: Nu vill jag ha nubbe. Så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe. Nubbe nu. Festen den kan börja. I mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
4: Ja.
2: Fler snapsvis i morgon bitti. Dessutom får du 10 000 spänn klockan 8. Det får någon varje morgon. Vi börjar alltid 5.30 i morgon. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på vår podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck och

0: Rocks snapsvisemästerskap ska Jonas Hasse och Linda skapa nya snapsvisor varje dag under veckan med en stor omröstning på torsdag om vilken som blir årets snapsvisa. Alla visor är baserade på klassiska rocklåtar. Och i morse var det dags för Jonas och han tog sig an We're Not Gonna Take It. Och så här låter den som snapsvisa.
1: Jag valde den här låten att göra en snaps- och nubbevisa på.

0: är ju catchy. Det kan jag tänka. Det ska bli intressant det här nu. Nu får det inte gå fel här då, Jonas.
1: Nej, det får det inte göra.
2: Okej, här kommer den. Ja. Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe. Nubbe nu! Festen den kan börja. I mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna!
3: Ja,
0: bra.
3: Får se hur det går på torsdag. Då är det omröstning alltså. Morgonrocks snapsvisemästerskap. Herregud.

0: The Calling, Wherever You Will Go, här på Rockklassiker, där vi röstar fram de 666 bästa rocklåtarna. Det är du som gör det på rockklassiker.se. Och alldeles strax ska jag ringa upp Frida ifrån Enköping, som har varit inne på våran webb och gjort just detta, röstat alltså. Jag är lite nyfiken på framförallt en låt hon har röstat på. Kommer alldeles strax en kvar här på Rockklassiker.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker

0: Bruce Springsteen, Born to Run på rockklassiker, där vi är i full gång att rösta fram de 666 bästa rocklåtarna i rockklassiker topp 666, och det gör du på rockklassiker.se. Och en person som har gjort detta är Frida Gabrielsson från Enköping, som jag har med mig på telefonen nu. Hallå där Frida, hur är läget?
1: Jo, det är bara bra, tack. Själv då?
0: Jo, det är alldeles strålande. Du, en fråga som jag brukar ställa till alla. Varför är det så kul med topplistor?
1: Ja, man får ju höra många klassiker som man tycker om att lyssna på.
0: Ja, precis. Ju fler som röstar, desto bredare lista blir det också. Jag håller med. Ibland dyker det upp låtar som man inte har hört på jättelänge. Frida, du har röstat på bland annat Europe och Green Day. Men jag tänkte fråga om Mary on a Cross med Ghost. Om du skulle träffa Tobias Forge, vad skulle du ställa för fråga till honom då?
1: Oj, det var väldigt svårt. Men kanske vad som inspirerar honom när han skapar musik och så.
0: Ja, de har ju ganska intressanta texter och tema, minst sagt Ghost. Och här ska du få Mary on a Cross med Ghost alltså. Och som tack för att du är med och rösta fram rockklassiker topp 666, så får du också en t-shirt utav mig idag. Stort tack Frida, och ha en fortsatt fin dag.
1: Åh, men vad roligt. Tack så jättemycket.

Från brittisk punk till amerikansk punk. I söndags så spelade The Creedence Family i Los Angeles. Vilka är det, tänker du kanske? Jo, det är ju Billy Joe Armstrong från Green Day. CJ Ramone från The Ramones. Då var det han som tog över efter Didi Ramone. Tim Armstrong från Rancid. Billy Idol. Och Travis Barker från Blink-182. Ja, detta All-Star-band sammanstrålade för att fira Ramones 50-årsjubileum. Det är ju 50 år sedan Ramones debutalbum släpptes, april 1976. Och nu gick konserten av stapeln då nere på Hollywood Forever Cemetery. Det är där Didi ligger begraven. Det här kan man kolla in online. Riktigt coolt. Det var ju en otroligt lång setlist också med alla Ramones favoriter. Och som sagt, väldigt kul att se Billy Joe Armstrong och Tim Armstrong tillsammans på scen. Jag tror aldrig de har lirat ihop förut. Riktigt coolt alltså. Kolla in det online så ska du få Meat Loaf, John Lennon och Van Halen alldeles strax här på Rockklassiker.

Sammy Hagers debut med Van Halen, Why Can't This Be Love, från 5150. Jag snackade om det här igår, tror jag det var, att Van Halen är ganska unikt med två så pass bra och karismatiska sångare. Många hade nog räknat bort Van Halen efter David Lee Roth avhopp där då, men så blev de typ ännu större under en period. Gillar du Van Halen med David Lee Roth, eller vad säger, före eller efter David Lee Roth? Du får se var de hamnar på rockklassiker Top 666, om det blir Sammy Hagar-låtar eller David Lee Roth-låtar. Det här är i alla fall topplistan som du röstar fram, och det gör du på rockklassiker.se. Gå in där och rösta på dina favoritlåtar. Den 12 september börjar vi räkna ner den coolaste och bästa topplistan vi har här under hela året på Rockklassiker, nämligen Rockklassiker Top 666.

0: när man tittar på klippen som dyker upp nu online ifrån Bon Jovi-spelning i Dublin i söndags var det väl. Så håller man andan. Han har ju haft fruktansvärda problem, John Bon Jovi, med rösten genom åren här nu då. Och så blev han ju sjuk också under Wembley-spelningarna. Det gjorde ju inte saken bättre. Men peppa, det låter ju helt okej. Okay. Men precis som Janne på Sweden Rock Magazine skrev, det gör ju ingenting att kören är typ närmare 80 000 pers. Alla sjunger med i låtarna. Ja, om Bon Jovi kommer till Sverige eller inte, det får vi helt enkelt se. Och om vi ska gå och se dem, ja, det får vi väl bestämma senare.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin.

0: Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: www.riksfm.se och rösta på våran topplista. Den coolaste listan är tillbaka, alltså 12 september. Rockklassiker topp 666. Vi pratar mer om det alldeles strax, men det är där du röstar fram dina favoritlåtar. Så gör det, ska du få Dire Straits och Guns N' Roses alldeles strax. Häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
3: Oj, vad poetiskt.
4: Det är Karin Boye.
3: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rock.

0: Sveriges skönaste quiz, så har det kallats. 10 000 på minuten. Det hör du varje morgon här på Rockklassiker hos morgon. Och klockan 8. Alltid med chans att vinna 10 000 kronor om du är bra på frågesport och allmän bildning och sådär. Och häromdagen så var det dags för en vinnare igen.
1: Vilken friidrottare har världsrekordet i stavhopp på 6,31 meter?
2: Mondo Duplantis.
3: Rätt.
1: Vad står förkortningen HR för?
2: Human Resource.
3: Ja!
0: Det var Niklas från Sölvesborg som kammade hem 10 000 spänn där. Stort grattis! Imorgon så är det dags igen, alltså 10 000 på minuten. Klockan 8, där du kan vinna då 10 000 spänn. Så ta chansen och ring till Morgonrock imorgon bitti.

0: imorgon så fyller Keanu Reeves år. Han blir 62 bast imorgon och då tänkte jag prata lite om en av mina absoluta favoritfilmer, nämligen Matrix. Ja, framförallt den första råden, men de är ju coola allihopa. Men bör ju se alla. Jag får någon sorts avslut på det hela. Och idag är de väl mer aktuella än någonsin egentligen. Så du kan mejla mig på nickatrockklassiker.se redan nu om du har vad du tycker och tänker om Matrix helt enkelt. Och framförallt skådespelaren Keanu Reeves som fyller år imorgon. Så pratar vi mer om det imorgon. För nu alldeles strax är det dags för Janne Innanfors att kliva in här i studion. Men jag fortsätter med 100% rock på jobbet fram till dess. Vi ska få Iron Maiden och ZZ Top alldeles strax.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.
1: Rockklassiker topp 666. Du bestämmer vilka låtar som kommer in på listan.
2: Iron Man med Black Sabbath.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
5: Jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker.

ZZ Toppen och klassiker, Nicke Borg heter jag. Hoppas att du har en bra tisdag. 1 september redan idag, det är ju inte klokt. Jag citerar Nordman som jag spelade med i helgen. Vi satt på en middag i Trelleborg på lördagskvällen och då säger Håkan: ja, tiden går så himla fort och inte har man speciellt roligt heller. Jag skämtar ju såklart. Jag har faktiskt väldigt roligt mest hela tiden, men tiden går ju väldigt fort. Eller är det bara att man blir äldre? Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tycker att det är skönt med höst dock, så att jag är inte speciellt stressad över det. Däremot så är det fullt med Halloween-pynt redan nu. För det har jag gett tillåtelse till min tjej då, att hon får inte plocka fram någonting under augusti. Men okej, från och med 1 september så får hon börja. Så att ja, vi firar Halloween i typ 3 månader hemma hos mig.

Carey, denna fantastiska ballad får avsluta mitt pass idag. Men Janne Innanfors står redo här i Givakt. Han tar hand om dig ända fram till klockan 7 i kväll redan alltså. Janne Innanfors, ni programledare på eftermiddagen här på Rockklassiker sen några veckor tillbaka. Vi hörs igen imorgon, direkt efter morgonrock förmiddagar här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag, önskar er nu en fortsatt fin tisdag och ett stort tack för att du lyssnar.

eftermiddag, 2:04 i klockan. Janne Innanfors heter jag som kliver in här och idag har vi en fullspäckad eftermiddag. Bland annat så kommer jag ringa upp Kicken som ska få berätta om sina tre låtar som han tycker ska komma med i Rockklassikers topp 666-lista. Och så blir det ett snack om Billy Joe Armstrongs byxlösa flygresa. David Bowie blev internetleverantör och Mick Jaggers räkurre ska vi snacka om också. Och så blir det en hel del annat, men framförallt det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Här får du Nirvana och Lithium.

0: Hoppas du har en härlig eftermiddag. Det är tisdag 1 september nu, alltså. Nu kommer vi in i den här höstmånaden. Janne Innanfors med dig här. Ska värma dig med det bästa från just 70-, 80- och 90-talen alldeles strax. Då kommer jag också prata om just en rockkokbok som släpptes den här dagen år 1988. Då kommer du få reda på vad vissa rockstjärnor helt enkelt tipsade om i den här rockkokboken. Mick Jagger till exempel, vad gillar han? Vad gillar Don Henley? Och vad var det egentligen som Weird Al Yankovic tipsade om? Det får du reda på alldeles strax. Då blir också Alice Cooper och Return.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin, hold on.

0: Murphy's Band, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr.

Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash. Då är den här idrottklassiker. Varmt välkommen, Janne Enanfors heter jag. Och första september idag, år 1988, så kom det ut en rätt cool rockkokbok som heter Rock'n'Roll Cuisine. Den går fortfarande att få tag på via nätet bland annat och andra ställen. Men det där handlar om sångaren i det här bandet, bland annat Mick Jagger. Han tipsade nämligen i den här kokboken om en räkcurry, en shrimp curry helt enkelt, som han verkligen vill delge. Don Henley, han hade en egen chili som han tipsade om, och Weird Al Yankovic hade, ja, på något sätt ganska självklart, en mindre avancerad rätt. Jordnötssmör och syltsmörgås, det var det han tipsade om i den här rockkokboken. Vad är ditt favoritrecept? Mejla mig på janne@rockklassiker.se, så kör vi vidare lite Return. Här är Bye Bye Johnny.

0: Nazareth med Love Hurts här, rockklassiker. 12 minuter i tre har klockan blivit. Janne Innanfors med dig. Och passande låt där nu när jag såg på så här kändisnytt när jag scrollade på mobilen. Då dök min bästa tjejkompis upp som gifte sig fredags med Chris Adam i Smash Into Pieces. Och de ringde mig igår faktiskt och undrade om jag var arg på dem, för tydligen hade massa folk blivit passivt aggressiva för att de inte gjorde någon stor grej utan var en liten grupp som gifte sig. Då kände jag, nej, verkligen inte, det, folk får väl fira sin kärlek precis hur man vill, och jag vet ju att det blir någon fest ändå här senare nästa år eller nästa igen, så att mig kvittar det. Du, den där låten, den balladen, den hade jag lätt nog valt in i rockklassikers topp 666 lista. Är ju en sån här låt som dyker upp i huvudet lite var som helst när jag är ute faktiskt. Man börjar sjunga på den där. Men vi ska ju få in din röst just till den här listan. Det är inte jag som bestämmer den, utan du ska gå in på rockklassiker.se, lägga röster på tre låtar som du tycker passar in över de 666 bästa låtarna alltså. Och så går du in och gör det före den 12 september, för då ska listan börja rulla. Vi måste räkna röster och lite sånt också. Så att det är mer än val som ska röstas här nu. Alltså rockklassiker.se. Om en liten stund då kommer vi bland annat att ringa upp Kicken. Han ska få lägga sina röster vad gäller den här listan. Och så tänkte jag prata lite om att det nu blivit dags att ge sin förälder skärmtid också.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, våran ambulerande intellektuella cirkus rullar vidare genom hela Sverige varje morgon.
3: Imorgon är vi tillbaka som vanligt igen, och då blir det bland mycket annat scrollfabriken. Det är då Hasse som scrollar runt på nätet efter roliga inlägg.
4: Men vi fortsätter ju också våran snapsvisevecka, och så här lät det när Jonas levererade sin.
5: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna. Fler snapsvis i morgon bitti. Dessutom får du 10 000 spänn klockan 8. Det får någon varje morgon. Vi börjar alltid 5.30 imorgon. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på vår podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
7: Via Nor.
1: Rockklassiker.

Maiden med The Trooper. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig och satt och scrollade Facebook idag och dök upp på någon sida. Då, eller, ja, den dök upp tack vare min farsa skulle jag säga. För att det är Britney Spears fansida tror jag. Och så är det någon Ira Okta i Amcap som har lagt in någonting. Där hon lagt ut en bild på Britney Spears vid någon strand. Och så står det Am I Your Type? Be Honest. Så tänkte jag, vad fan har jag fått in det här för? Då ser jag att farsan har kommenterat Yes Love. Och jag förstår ju det som inte farsan förstår här, att det här är ju inte Britney Spears som har gått ut och frågat det, utan det är något fan. Det leder mig in lite på det här att man kanske måste lägga skärmtid på sina föräldrar nu i den här rollen, tror jag. För att det känns inte riktigt som alla har riktigt koll på alla fake-konton. Troll och allt annat övrigt skit det finns på det där intranätet. Men... ja, jag kan inte komma ihåg att jag fick skärmtid när jag var liten. Det fanns ju inte riktigt iPads och sånt när jag var ung i alla fall, utan jag var mest ute och lekte, så att det tyckte jag var kul. Jag spelade lite Sega och Nintendo också i sig, gjorde man.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor, det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: På tal om 500 miles sprang du halvmaran i Stockholm i helgen möjligtvis. Jag har ju sagt att jag aldrig i hela mitt liv kommer springa ett maraton. Det känns mer som det gör mer skada än nytta faktiskt. I alla fall vad gäller mig. Halvmara kanske. Nej, inte ens det faktiskt. Nej, jag skippar nog det också om jag ska vara ärlig. Vill du göra som mig och sitta kvar? Då kan du göra det, för att om en liten stund så kommer jag spela upp Lynyrd Skynyrd. Du blir Bill Idol och så ska du få höra Kicken också. Jag ska ringa upp honom och så får han berätta vilka tre låtar han vill ha med in på den här listan.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: Rocklaskar, Janne Innanfors heter jag, och vi söker in röster till Rocklaskars topp 666-lista här nu innan vi ska börja spela upp den från den 12 september. Och då behöver vi få in röster på rocklaskar.se. Men jag har ringt upp Kicken här nu för att kolla vilka tre låtar han vill ha med på den här listan, och dessutom kolla vad är det som händer, vad är det senaste nytt hos dig, Kicken?
1: Och vad händer? Tre låtar? Jag tror jag skulle lägga alla 666 låtar.

0: Men obäddad säng i talande stund. Men om ett par dagar så har man väl kanske retat ut ramen och kan börja blicka framåt igen.
1: No rest for the wicked. Vilka tre låtar vill du se på vår lista då, Kicken?
0: Ja, jag tänkte då såklart Don't Stop. Nej, jag tycker faktiskt Mob Rules med Black Sabbath har en plats där. Det är jäkligt ballåt. Och så som alltid så är det som leverans på sång och trummor. Så att den ska in på listan, punkt period tycker jag.
1: Svinbra, vilka mer vill du få in, Kicken?
0: Faktiskt en Whitesnake favorit, Don't Break My Heart Again. Den tycker jag är underskattad i fel ord. Men den skulle kunna spelas oftare tycker jag. Den är svinball.
1: Strålande. Avslutningsvis då, den tredje och sista låten som du lägger en röst på för att komma in på Rockklassikers topp 666-lista. Enligt Kicken själv, vilken är det?
0: Ja, men om jag ska fortsätta vara bästet med Biff Byford, då får jag säga Princess of the Night.
1: Jag kände på mig att det skulle bli Biff någonstans.
0: Fan, vi är så bra kompisar så att jag blir en wanker annars. Eller vad fan, det gör ju ändå enligt honom. Men ja, det får bli den.

0: Första september har blivit. Janne Innanfors med dig här på Klassiker. Stort tack för att du hittat hit, och om en liten stund ska du få höra vad som hände för ett antal år sedan. Just det här datumet, Billy Joe Armstrong, alltså sångaren i Green Day, som blev utslängd från en flygresa på grund av vad han gjorde med byxorna. Det ska du få reda på mer om alldeles strax. Då blir det också Iggy Pop och Thin Lizzy. Påminner om att imorgon så är Morgonrock tillbaka från 17:30, precis som vanligt. Och varje morgon så har du chansen att vinna 10 000 kronor i 10 000 på minuten. Det här runt 8 snåret. Så häng med imorgon igen när de kör sitt quiz. 10 000 minuten 8 i Morgonrock.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, Götaland och södra Svealand har berörts av en hel del regnskurar under dagen idag. Sent ikväll då når också ett lågtryck med regn in över mellersta Sverige, främst då Jämtlands län och Dalafjällen. Temperaturen ikväll, den kommer ligga generellt mellan 11 och 18 grader.

6 minuter över 4 är klockan. Janne Innanfors med dig här. Du hörde Green Day med Boulevard och Broken Dreams. Och ju sångaren i det här bandet, Billy Joe Armstrong, han körde ju i söndags för någon så här 50-årsjubileum för Ramones i Hollywood då. Hollywood Forever Cemetery. Tillsammans med då CJ Ramone. Det var Travis Barker från Blink-182 och lite andra medlemmar från bland annat Rancid. Såg rätt coolt ut när jag och Nicke tidigare idag satt och kolla på de där låtarna som ligger ute faktiskt. På tal om Billy Joe Armstrong just idag. Det var ju idag det skedde någonting riktigt legendariskt. 2011. Han blev liksom utslängd från ett flyg. Ett Southwest-flyg. Blev avvisad på grund av vad då? Jo, han hade byxorna för långt ner helt enkelt. Och jag har försökt hitta bilder. Hur långt ner hade han dem egentligen? Var går gränsen och så vidare? Men det är jäkligt oklart. Däremot så bad flygbolaget senare om ursäkt. Så på något sätt fick väl han ändå rätt då, att man får ha byxorna nere så mycket han hade i alla fall. Jag vet inte riktigt vart den gränsen går. Vad tycker du? I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Keep the Faith med Bon Jovi här i Rockklassiker. Klockan är 18 minuter över 4. Hoppas du har haft en gjuten dag så här långt. Det här är ju en låt som kom 1992 när liksom själva rocken försökte överleva eller förändras av grunchen som slog igenom här. Och just Bon Jovi hade ju tagit en längre paus efter New Jersey-eran och det var rätt långt ifrån självklart hur de skulle låta under 90-talet. Arbetstiteln för den här låten var tydligen Revenge däremot, har John Bon Jovi berättat i efterhand, men de ändrade det till just Keep the Faith för att få ett mer positivt budskap. Du, på tal om positiva budskap, ring in nu här till studion på 020 410 410. Det är dags för tävling om en liten stund nämligen. Tre intron på 30 sekunder. Sätter du det så vinner du ett sommarpaket av oss här från Rockklassiker. Det är t-shirt, det är vattenflaska och lite annat också som vi skickar iväg om du sätter tre rätt på tre intron på 30 sekunder. Alltså ring in nu 020 410 410.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin.

0: If he's playing Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

igen. Tack för att du hänger här på Rockklassiker. Och nu om lite stund tänkte jag att vi tävlar i tre intron på 30 sekunder. Vill du vara med och leka lite i introtävling, så ring in nu på 020 410 410. Alltså 020 410 410. Ringer du in nu för att anmäla dig till det. Medan du gör det, så spelar jag Def Leppard här och Pour Some Sugar On Me den här tisdag eftermiddagen och första september på Rockklassiker.

0: Alice Cooper, School's Out. Det här, det är rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och dags för tävling här nu.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och med mig har jag Ahlberg från Wahlberg. Och ja du, du kör Cadillac hörde jag. Berätta, vad är det fina med Cadillac?
2: Ja, det är ståndsmässig kärra.
0: Jo, det håller jag.
2: 1958.
0: Ja, härligt. Ja, men den är väl härlig. Men det brukar bli med somrarna kanske, eller?
2: Ja, det är ju sant. Vi träffar och cruisingar, ja.
0: Härligt. Du känner dig taggad på intron. När du är redo så kör jag igång de här. Du ska sätta alltså låttitlarna. Och så kan du skippa vilka artister som har gjort det, så att säga.
2: Ja, jag är redo.
0: Då kör vi.
2: Ja. God Save the Queen.
0: God Save the Queen är helt riktigt. Se om du sätter tvåan också.
2: IQ.
0: IQ, Magnus Uggla stämmer. Tredje och sista nu då.
2: Rockin' Like a Hurricane.
0: Nej. Men det är ju helt rätt band. Attans också. No One Like You heter den.
2: Ja, så är det. Ja, man men... kan inte vinna varje gång.
0: Ja, men det, alltså, det där är ju nästan... Alltså, du hade ju samma band i alla fall.
2: Ja, det var ju halvbra.
0: Ja, nej men ja. Det var grymt jobbat. Det är bara att försöka igen, du vet. Vi kör ju det här varje dag vid den här tiden.
2: Så. Ja, men inga problem.
0: Tack för att du lyssnade på Rockklassiker. Fortsätt bra dag.
2: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Samma. Hej. Hej. Ja, som sagt, nu fanns igen imorgon. Tre intron på 30 sekunder. Det där var riktigt nära alltså. Det sved lite. Tror du den satt där? Ja, nu fanns igen imorgon som sagt. Nu blir Linkin Park. Det här är Numb i Rockklassiker.

0: Dire Straits med Brothers in Arms. Om en liten stund ska vi lyssna in något som man, ja men ibland kan man kroka arm med det när det gäller snapsvisor. Morgonrock har ju kört igång snapsvis SM, och i morse var det Jonas Nilssons tur att köra en snapsvisor. Du ska få höra hur den lät här alldeles strax. Då kommer jag också lira Iron Maiden, det blir Queen och deras samarbete med David Bowie, Under Pressure, och mer utav det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Södra Svealand och Götaland har berörts av en hel del regnskurar idag, och framåt kvällen här nu så når också regnområdet mellersta Sverige. Imorgon vidare i veckan så fortsätter det lågtrycksbetonade vädret, och områden med regn och skurar varvas med soliga perioder. Temperaturen ikväll den kommer ligga mellan en 11 och 18 grader.

0: Tack för att du hänger här på Rockklassiker tillsammans med mig, Janne Innanfors. Och på morgnarna från klockan 17:30, då hör du ju morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Och just nu pågår snapsvis SM, eftersom det är mycket kräftskivor och så vidare här. Där liksom de tre får komma med varsin snapsvisa, och så ska de sen ska det avgöras nu på torsdag vems snapsvisa som har varit bäst. Och i morse var det Jonas Nilssons tur, och den lät så här.
1: Jag valde den här låten att göra en snaps- och nubbevisa på.

0: ju catchy. Det kan jag tänka, det ska bli intressant det här nu. Nu får det inte gå fel här då, Jonas.
1: Nej, det får det inte göra.
2: Okej, här kommer den. Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
0: Bra, vilken text.
3: Ja, jag tycker faktiskt Linda får ursäkta, men den där är bäst hittills. Imorgon är det Hasses tur. Missa inte det, alltså morgonrock med start klockan 17:30. Nu Lenny Kravitz, det här är Fly Away Rockklassiker.

0: Europe här är rockklassiker. Album Aktuella släpper ju nya plattan Come This Madness den 25 september. Så nu börjar det närma sig. Och idag släppte man också musikvideo och ny singel från plattan, nämligen Scandinavian Eyes, som du kan spana in på plattformar där de visar upp det här. Alldeles strax här på rockklassiker, då ska jag istället lira lite Volbeat och kommer få The Doors, dessutom Scorpions med No One Like You. Och så tänkte jag prata lite snabbt om det här med Kiffy D och Tupac. Det har avgjorts nu, den där rättegången.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: Varför kör de på insidan? Ha? Tror du, Monica?
1: Ibland är det okej att ge ett finger genom rutan.
2: Nonstop rock på vägen hem. Rockklassiker.

Hoppas du har njutit en tisdag eftermiddag. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker, där vi alltid spelar det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Och nu skulle jag ju prata lite snabbt om det här med Kiffy D och Tupac. Den här rättegången som jag ändå har följt ganska mycket, måste jag erkänna. Efter alla de här 3 decennier är det, va, så har det egentligen då kommit lite rättvisa för Tupac, även om det verkar som att det finns en hel del annat skumt runt omkring. Men Kiffy D blev fälld i alla fall, men det här kommer att överklagas, så att det är inte helt klart ännu. Men han blev faktiskt fälld tidigare idag. Någon som förlorar igår är ju den enda kvarvarande originalmedlemmen i Scorpions, nämligen Rudolf Schenker. Det firar vi då, men vi kan fira lite efterhand också. Här är No One Like You i Rockklassiker.

0: börjar komma in i kvällen här denna 1 september. Om en liten stund då ska jag bjuda er på Twisted Sister, och det är med originalsångaren då och inte Sebastian Bach som lirade sitt första gig med bandet här i helgen, utan det är med Dee Snider du kommer att höra. Dessutom blir det Ram Jam, det blir Bon Jovi och Rammstein, och så ska jag ringa upp Daniel Disco Kristoffersson, Sillykungen. Igår stängdes ju övergångar för de svenska klubbarna och han ska ge dig topp 3 övergångar som nu har kommit till Allsvenskan.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Sent ikväll så når också ett regnområde in över mellersta Sverige, och där fortsätter det sen vidare resten av veckan faktiskt. Det fortsätter vara lågtrycksbetonat väder med områden med regn och skurar som varvas lite då och då med soliga perioder. Och blickar vi framåt mot morgondagen, då så kommer temperaturen ligga runt en 17 grader rent generellt.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, våran ambulerande intellektuella cirkus rullar vidare genom hela Sverige varje morgon.
4: Imorgon är vi tillbaka som vanligt igen, och då blir det bland mycket annat scrollfabriken. Det är då Hasse som scrollar runt på nätet efter roliga inlägg.
5: Men vi fortsätter också våran snapsvisevecka, och så här lät det när Jonas levererade sin.
3: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe. Nubbe nu. Festen den kan börja. I mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
5: Ja.
3: Fler snapsvis i morgon bitti. Dessutom får du 10 000 spänn klockan 8. Det får någon varje morgon. Vi börjar alltid 5.30 i morgon. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på vår podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: Bon Jovi med Runaway här i Rockklassiker. God kväll, Janina Fors med dig och Runaway, ja. Det är många fotbollsspelare som springer iväg till olika klubbar här nu, för det är ju det som kallas för Silly Season. Och för svensk del så stängde det för de svenska klubbarna igår, och jag har lite halvkoll på vad som har hänt eftersom det är så mycket som händer. Så jag tänkte att du, Daniel Disko Kristoffersson från Sportbladet, får ge oss nu topp tre övergångar i Allsvenskan.
1: Det går liksom inte att komma ifrån att Sadok har hamnat till Brighton, AIK. De sålde honom för 270 miljoner, är den största affären hittills då från Allsvenskan, och var den största affären i Skandinavien innan Nordsjälland sålde en spelare här till Premier League. Men det är klart att extremt avgörande för AIKs ekonomi. En spelare som inte hade varit i AIK speciellt länge, slog igenom med dunder och brak, och ja, 270 miljoner till Brighton säger väl allt, så att det är klart att det är given etta. Sen är tvåa, går inte att komma ifrån heller, att Robbie Jure, han som också haft en succésäsong till Sevilla här, Sirius superanfallare som också slog igenom med dunder och brak, men han tog det lite längre tid för, men det är en rätt cool övergång att Sirius kan sälja till Sevilla och La Liga i Spanien, så det är klart att den också för ja, 10 miljoner euro är ju ruggigt stor och bra, och bra liksom att inte bara de här storklubbarna från Stockholms och Göteborgs och Malmö kan sälja spelare till, ja, men de största ligan, utan även Sirius gör det, så att otrolig affär.
0: Avslutningsvis då, om du tar en till för att avsluta.
1: Ja, men det är rekordaffären då mellan Kalmar och Djurgården, som är den största övergångssumma som en allsvensk klubb har värvat spelare för, och det är ju Charlie Rosenqvist till Djurgården. Betalar ungefär 40 miljoner totalt med bonusar ska sägas. Ändå en stor siffra. Kalmar har bekräftat att det är deras rekordförsäljning, och i och med att Vince Osoi var deras tidigare rekord, han gick för 35 miljoner eller 3,5 miljoner euro, alltså nästan 39 miljoner, så bekräftar de att det är en rekordaffär, och 40 miljoner ska bli extremt spännande att följa han i Djurgården här.
0: Ja, det ska du. Tack för det, Daniel Disko Kristoffersson, alltså från Sportbladet. Det där var topp tre övergångar i Allsvenskan.

0: vid Bonnie Tyler. Du hörde den här i Rockklassiker. Toller Clips of the Heart, en riktigt bra låt. Passar den i Rockklassikers topp 666-lista. Det är du som bestämmer. Gå in på rockklassiker.se. Lägg 3 röster på låtar du tycker absolut passar in på den här listan. Så kommer vi att spela upp den från och med den 12 september. Här alldeles strax, då ska jag bjuda på Aerosmith. Du kommer få Guns N' Roses och så blir lite ZZ Top med Rough Boy också. Och så ska jag prata om Mick Jaggers Rack Curry.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin, Whole Lotta Love.
3: Sultans of Swing med

0: Murphy's Plan, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

ZZ Top med Rough Boy, du hörde den här i Rockklassiker. Och just idag, den 1 september 1988, då var jag 4 år för övrigt, då publiceras Rock'n'Roll Cuisine, alltså en rockkokbok som jag har faktiskt bläddrat lite i. Den går fortfarande att få tag på nätet och annat, tror jag. Den var rätt häftig, för bland annat såg man då Mick Jagger, vad han tyckte att man skulle kocka ihop, och det är då en räkcurry, det var hans grej. Don Henley, han hade någon sorts chili som han älskade. Och Weird Al Jankovic, ja, men han kommer ju vara lite konstig såklart. Det var någon mindre avancerad jordnötssmör och syltsmörgås typ. Ja, den såg så där ut om jag ska vara ärlig. Men Mick Jaggers räkcurry, den hade faktiskt inte bangat nu när man börjar bli hungrig här på kvällskristen också. Kolla upp den boken. Nu kan ni hitta en Rock'n'Roll Cuisine, alltså. Lite rockstjärnor som bjuder på härliga middagar.

0: Alltid med det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Losing My Religion med R.E.M. här i Rockklassiker. Alltid också fanns i morgonrock. De är tillbaka en morgon med Jonas, Hasse och Linda. Då kan du vinna 10 000 kronor i 10 000 kronor på minuten. Då lyssnar du vid 8-tiden för den chansen. Missa inte det imorgon igen alltså. Jag heter Janne Innanfors. Tackar för mig idag. Tillbaka igen imorgon. Och då ska jag fortsätta ringa upp rockstjärnor som får lägga låtar till våran topp 666-lista. Då blir det inga andra än två kvinnliga rockstjärnor faktiskt. Häng med då, det är vid 3:30-tiden. Ha en njuten fortsatt tisdag kväll, så hörs vi nu, kommer Nina Söderqvist och tar över.
1: Hejo. Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det har varit en hel del skurar i Götaland och södra Svealand idag. Och sent ikväll så når också ett lågtryck med regn in över mellersta Sverige. Vidare i veckan så fortsätter det vara lågtrycksbetonat väder. Områden med regn och skurar som varvas lite då och då med soliga perioder. Och temperaturen imorgon den kommer ligga mellan 14 och 18 grader på eftermiddag.

Ja, men håll med om att det är lite märkligt att den här låten med Van Halen Jump, som man blir så glad om, man bara, juhu, nu är det bandy hela tisdagskvällen på Rockklassiker, handlar egentligen om att en person vill ta sitt liv och hoppa från ett högt hus. Ja, sånt är livet. Idag, mina vänner, är det ju flårtantens dag. Kommer du ihåg henne? Hon som gick där med sin bricka i skolklassrummet och man liksom skulle skölja munnen. Jag kommer ihåg många av mina klasskompisar tyckte, ja, det var så hemskt. Och jag kände bara, nej men snälla rara, det är bara in, ut, sprut, slut. Ja, och det kan man väl känna igen sig. Varmt välkommen till Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och det är tjejnyår idag också.

0: Det har varit snabbt, så vi ser SM i morgonrock och ja, hur lät det där? Det ska vi ta och lyssna på lite senare den här tisdagskvällen. Men alldeles strax ska vi prata om någonting som gäller oss tjejer. För idag, 1 september, är det tjejnyår. Vad i hela friden är det, tänker du? Vilken tur då att jag och Nina Söderqvist ska berätta det för dig. Bruce Springsteen ska du få också, lite Queen och Magnus Uggla och Green Day. Häng med.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

1985 står han där, Freddie Mercury, på Live Aid-galan på Wembley Stadium och sjunger. Alla har händerna i luften och sjunger med i Radio Gaga. Vilken fantastisk låt det är med Queen. Ja, men god tisdag kväll och du lyssnar på rockklassiker, och idag så är det tjejnyår. Vad sjutton är det? Ja, det är inte så konstigt om du inte har koll, för det här var någonting som instiftades 2024. Jag fick till och med googla. Men jag tycker att det är en bra tradition, för idag, om du inte har koll på det, så är det 1 september. Hur känns det i kroppen? Alltså, nu är vi inne på hösten. Nu går vi mot de här mörka kvällarna. Det kan vara regnigt och ruskigt ute. Många tänker, off, hej! Jag tycker, nej men gud vad mysigt. Vi tänder ljus inne, vi dricker en god kopp te, vi sitter och liksom kurar under en filt. Ser det så istället går det mycket lättare. Och det handlar om att man liksom, man börjar om efter sommaren. Man sätter nya mål, man skapar nya rutiner. Man tar tag i hösten. Låter liksom inte den här mörka filten landa över sig själv och man bara bö. Utan verkligen, du kanske börjar träna. Det är ju många som gör det nu på hösten. Sen kanske inte det håller hela vägen fram till jul. Men skitsamma, det håller en liten stund. Nya matrutiner. Kanske att du vill äta lite nyttigare. Jag och min dotter Lilly har bestämt oss för att äta mycket mer gröna grönsaker hemma. Sådana där saker som man kanske inte är så glad i, som rucola och broccoli och spenat. Men den ska ner. Kroppen mår bra av det. Ja, kanske att du också har skapat en ny rutin hemma. Att du läser böcker istället för att kolla på tv. Men så bra! Ta tag i det. Tjejnyår alltså, det var det jag sammanfattade. Vi fortsätter med en rockklassiker från Magnus Uggla. Och alldeles strax ska du också få både Green Day och Guns N'

0: Kanske är Guns N' Roses Patience en låt du bara dör för. Den har så mycket minnen med sig, du bara får bra känslor i kroppen. Ja, men då ska du verkligen gå in och rösta på den i vår topp 66-lista som nu är i full gång. Årets största och bästa lista som kommer att börja spelas den 12 september. Och det fina som sagt är att det är du som bestämmer. Du bestämmer vilka band, vilka artister, vilka låtar och vart på listan de hamnar. Det är du som bestämmer alltså, och gå in på rockklassiker.se och rösta redan nu. Och som tack för det så kan du alltså vinna en t-shirt. Tisdagskvällen fortsätter med både Wasp, Rolling Stones och Def Leppard. Häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, våran ambulerande intellektuella cirkus rullar vidare genom hela Sverige varje morgon.
3: Imorgon är vi tillbaka som vanligt igen, och då blir det bland mycket annat scrollfabriken. Det är då Hasse som scrollar runt på nätet efter roliga inlägg.
4: Men vi fortsätter ju också våran snapsvisevecka, och så här lät det när Jonas levererade sin.
5: Nu

0: Festen den kan börja. I mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
1: Ja, bra.
0: Fler snapsvis i morgon bitti. Dessutom får du 10 000 spänn klockan 8. Det får någon varje morgon. Vi börjar alltid 5:30 imorgon. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på vår podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
2: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck och

du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker, det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Alla tallarna, alla tallarna, alla stora, alla små. Alla tallarna ska vi dricka brännvin på. Alla tallarna, ja. Det där är en snapsvisa som jag har lärt mig sedan länge sedan. Den sitter som en käftsmäll, jag sjunger fel text hur som haver. Men snapsvisor ska det alltså handla om. Eller det gör det varje morgon den här veckan i Morgonrock, våran morgonshow. Där de kliver in Jonas Hass och Linda redan 05.30. Det är alltså snapsvisa SM till och med. Och jag måste säga att jag föredrar Linda Fyrebo snapsvisa.
1: Mm. Och jag har då valt den här låten. Sex and drugs
2: and rock and roll. Ja, oh, bra, Ian Jury. Sex and drugs and rock
1: and roll. Ian Dury, alltså, så det här är liksom grunden till min snapsvisa då som man har med sig det. Är ni beredda nu då?
3: Yes. Varsågod Linda, snapsvisa SM.
1: Snaps och öl och rock'n'roll. Snaps och öl och rock'n'roll. Höj ditt glas och ta en klunk. Nu så blir det dunka dunk. Snaps och öl och rock'n'roll. Skål! Och så kör man då. Tummar man glaset.
0: Ja, men jag tycker det var riktigt bra. Ja, det är alltså SM i snapsvisa. Och vi ska också imorgon få lyssna på Jonas snapsvisa förslag. Kan det vara någonting som toppar Lindas? Ja, vem vet. Lyssna på Morgonrock varje vardag morgon, alltså från 05.30. Nu kommer powerballaden vi alla älskar från John Bon Jovi den här tisdagskvällen. Blaze of Glory, för du lyssnar på rockklassiker.

0: Idag den 1 september är det däckcheckdagen. Det är en påminnelse om att kolla lufttryck och mönsterdjup på din bil. Har du koll på vad det är som gäller sommardäck? Då är lagkravet minst 1,6 mm. Men rekommenderat är minst 3 mm eftersom risken för vattenplaning ökar när däcken blir slitna. Ja, några som skett blanka 70 i däckdjup, det är nog Mötley Crüe tror jag. Sex, Drugs and Rock'n'Roll var det som gällde där. Och det ska vara en rockdubbel av dem alldeles strax med både Same Old Situation och Kickstart My Heart. Lite R.E.M., Rammstein och Skid Row också, för det är tisdag kväll på Rockklassiker.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin.

0: Murphy's Band, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.
3: Det här är Rockklassiker.

du inte får nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker.

Hur ska man utmärka sig som trummis i ett rockband? Alltså man sitter ju längst bak, syns minst, hörs mest förvisso, men man syns ju inte. Men Tommy Lee i Mötley Crüe, han har ju löst det där så himla smidigt under åren. Han har ju hittat på vansinniga konstruktioner. Alltså jag såg honom på Sweden Rock Festival, eller då åkte han ju runt som i en cirkel, till och med upp och ner, och spelade trummor. Det var ju liksom ett spektakel, men hatten av Tommy Lee, för det var ju honom man minns. Ja, det är dags för en rockdubbel av bandet som verkligen är ett face utåt för Sex, Drugs and Rock'n'Roll, Mötley Crüe. Och alldeles strax ska du få Kickstart My Heart från 89. Ja, du kan väl historien. Det var ju Nicky Six som tog en heroinöverdos september 87. Han dog, återupplivades av ambulanspersonal, och därifrån då Kickstart My Heart. Det var ju det som hände. Sen ska vi då gå in, eller vi börjar med en låt från Dr. Feelgood-albumet från 89, släppte som singel 90, och det här är lite fräckare än vad titeln antyder faktiskt, Same Old Situation, men det handlar om att till slut blir ju tjejerna intresserade av varann, för killen är för tråkig. Ja, det är väl en självupplevd kanske händelse från någon av bandets medlemmar, vad vet jag vet att det är dags för tisdagskvällens uppdrag i alla fall.

0: Everybody Hurts, vilken smärtsamt vacker låt från R.E.M. Det är tisdag kväll på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och vill påminna om att det är flårtantens dag idag. Där skrattar man inte bort. Det är viktigt att skölja tänderna med flår så man inte får hål i tänderna. Och jag ska faktiskt gå ut och flusha lite nu. Under tiden ska jag ladda spelarna med både Quiet Riot och Nirvana den här tisdag kvällen. Och sen ska jag berätta om vår Rockklassiker Top 666-lista där du bestämmer. Häng med.
1: Det här är Rockklassiker.

Det är Bette Midler som gör en alldeles utomordentlig cover av Rolling Stones Beast of Burden den här tisdagskvällen. Och kanske känner du att Go Girl, det är ju faktiskt tjejnyårdagen idag. Vi ska hylla tjejer. Så du kanske känner att Bette Midlers låt, eller version av Beast of Burden, den ska in på Rockklassikers Top 666-lista. Ja, men gå in då på rockklassiker.se och rösta. För det fina med den här listan som kommer att presenteras i sin helhet, alla 666 låtarna, den startar den 12 september. Det fina med listan är att det är du som bestämmer vilka band, vilka artister och vilka låtar som hamnar på listan och på vilken plats. Och det gör du på rockklassiker.se. Och går du in där och röstar så kan du tävla hem en rockklassiker t-shirt som tack. Kanske vill du ha Volbet med på listan? Ja, men gå in och rösta rockklassiker.se.

0: Det är födelsedagsbarn idag som alltid. Barry Gibb fyller faktiskt 80 år idag. Bee Gees, du vet. Ha, ha, ha, ha. Stayin' alive, stayin' alive. De som låter som att de inte har några, ja du vet vad. Han fyller år idag som sagt. Grattis till dig. Och Joseph Williams från Toto fyller också år. 66 år. Snälla rara, bara barnet. Kanske du också fyller år. Grattis till dig. Ja, jag och Nina Söderqvist, det kommer fortsätta den här tisdagskvällen med flaggan i topp, mera den bästa musiken från både Europe, Metallica och Phil Collins. Och sen ska jag ge dig det bästa tipset hur du kan tjäna 10 000 spänn på bara en minut i morgonshowen här på Rockklassiker.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här

0: Vad heter den här låten med Metallica? Ja, de upprepar ju titeln ganska många gånger. Wherever I may roam. Om du tog det så här bam snabbt, ja men då är du på god väg. Vad är det för dag idag? 1 september, snabbt, bra där. Ja men du är, jag tycker, du har koll på läget. Och det är det man ska ha när man ska tävla i Sveriges skönaste quiz 10 000 på minuten. Och den hör du varje vardag morgon klockan 08 i Morgonrock, vår morgonshow. Och allt med en chans att vinna 10 000 spänn. Alltså på en minut kan du bli 10 000 kronor rikare. Precis som den här Sölvesborg-killen Niklas blev.
1: Vilken friidrottare har världsrekordet i stavhopp på 6,31 meter?
2: Mondo Duplantis.
3: Rätt.
1: Vad står förkortningen HR för?
2: Human Resource.
3: Ja! Där satt den! 10 rätt.
4: Känslan, Niklas, berätta. Vad känner du just nu i Sölvesborg?
2: När kommer de 10 frågorna?
4: Mr. fucking big är med oss!
3: Ödmjukt!
0: Ja, vi får se hur ödmjukt du är imorgon. Men ring in, vet jag, vid 8 draget till morgonshowen Morgonrock och tävla hem 10 000 kronor i quizet. 10 000 på minuten. Nu fortsätter Phil Collins den här tisdagskvällen. In the air tonight.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers.

0: Det är alltså Irland som Gary Moore och Phil Lynott sjunger om den här tisdagskvällen, Out in the Fields. Ja, du lyssnar på Rockklassiker och jag heter Nina Söderqvist och jag tackar för mig faktiskt för ikväll. Men jag är tillbaka igen som vanligt klockan 19 imorgon. Men jag vill tipsa om morgonshowen som glider in. Jonas Hasse och Linda redan 05.30 imorgon. De kommer ju att presentera en ny snapsvisa. Det är ju snapsvisa SM jag tackar den här veckan. Sen har också vi åtta draget möjlighet att tävla hem 10 000 kronor på en minut i deras fantastiska och sköna quiz 10 000 på minuten. Men har nu fortsatt underbar tisdag kväll på Rockklassiker och glöm inte att det är flårtantens dag idag också.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, våran ambulerande intellektuella cirkus rullar vidare genom hela Sverige varje morgon.
3: Imorgon är vi tillbaka som vanligt igen och då blir det bland mycket annat scrollfabriken. Det är då Hasse som scrollar runt på nätet efter roliga inlägg.
4: Men vi fortsätter ju också våran snapsvisevecka och så här lät det när Jonas levererade sin.
2: Nu vill jag ha nubbe. Så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe. Nubbe nu. Festen den kan börja. I mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna. Fler snapsvis i morgon bitti. Dessutom får du 10 000 spänn klockan 8. Det får någon varje morgon. Vi börjar alltid 5.30 i morgon. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på vår podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: poäng Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye. Ja,
4: det är Karin Boye. Ja.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Röstningen fortsätter.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
0: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers.

0: intellektuella cirkus rullar vidare genom hela Sverige varje morgon.
1: Imorgon är vi tillbaka som vanligt igen, och då blir det bland mycket annat scrollfabriken. Det är då Hasse som scrollar runt på nätet efter roliga inlägg.
2: Men vi fortsätter ju också våran snapsvisevecka, och så här lät det när Jonas levererade sin.
3: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna!

0: Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, de är ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är välklädda och snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr.

0: Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar

Angus Young, till Joe Perry, Kurt Cobain, till Andy Summers, gitarrhjälp

0: Linda.
1: Ja, våran ambulerande intellektuella cirkus rullar vidare genom hela Sverige varje morgon.
2: Imorgon är vi tillbaka som vanligt igen och då blir det bland mycket annat scrollfabriken. Det är då Hasse som scrollar runt på nätet efter roliga inlägg.
3: Men vi fortsätter ju också våran snapsvisevecka och så här lät det när Jonas levererade sin. Nu

0: Festen den kan börja. I mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
1: Ja, bra.
0: Fler snapsvis i morgon bitti. Dessutom får du 10 000 spänn klockan 8. Det får någon varje morgon. Vi börjar alltid 5:30 imorgon. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på vår podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
2: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: fortsätter.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
0: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.
2: How you doing? You feel alright?
0: Rockens historia. Dee Snider om hur Twisted Sister fick sitt namn.
3: Twisted Sister was a name given to us by an alcoholic. Well, that's our guitar player, JJ Walker. I said, JJ, I got the perfect name for the band. Michael, what are we talking about?

Du hast mich. Du hast mich.